0: プラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日担当パーソナリティの佐久間春馬です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

5月29日金曜日、時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。ベイサイドモーニング京都金曜日、本日もスタートいたしました。金曜日は私、福井県高浜町在住の出張カメラマン

ン伊藤大輔が舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りいたします。ここからの放送はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りいたします。番組では皆さんからの応援メッセージもお待ちしています。メールの場合は fm@775maizuru.jp、 メールの場合は fm@775maizuru.jp です。ファックスは0773-770124 0773-770124 まで。 FM 舞鶴ホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。その際にお名前とラジオネームもお忘れなくお願いいたします。そしてホームページの他にも Facebook、X、YouTube、Instagram から FM 舞鶴の最新情報を皆様に発信しています。いずれもアカウントは FM 舞鶴で検索してみてください。そして FM 舞鶴はインターネットサイマルラジオでもお聞きいただけます。インターネットの環境が整っている場所からでしたら日本全国どこからでもお聞きいただけます。気になった方は FM 舞鶴のホームページにあります黄色いバナー、インターネットでラジオを聞くをクリック、またはタップして一度お聞きになってみてください。改めましておはようございます。5月29日金曜日午前10時、皆様今現在いかがお過ごしでしょうか。早くも5月下旬ですね。早いですね。もう来月と言いますか、もう明日明後日し明後日でもう6月に入っていきますけれどもね、早いですね。もう半年いやいいね、本当にと思いますけれども、いや皆さんもね、もうどうですか。もう1年もね、もう間もなく、まあ、6月終わりで半分過ぎますけれども、まあ、まだね梅雨が来てないですからね、まあ、梅雨が来てないと言いますか、昨日かな、お天気予報をテレビで見ていたら台風が近づいてきてるみたいですね、日本列島には。で、まあ、現在まだ沖縄の方なのかな、まだ沖縄にも行ってないのかな、まあ、ですけど、ね、なんか進路予報、台風の進路予報を見ますと、6月3日の午前9時頃では今のところですけれども、四国あたりですか、あとはあの近畿ですとか、あと九州、まあ、宮崎県寄りとか、あのあたりを通る予報にはなっていますね。なので、まあ、6月3日の午前9時はそうですけども、その前から日本列島にはね、近づいてくる予報ではありますので、暴風域に、ね、入られるあたりの場所にお住まいの方ですとか、ただ暴風域に入ってなくても雨の影響、風の影響あるかもしれませんので、今後の台風の進路予報にも十分お気をつけください。この時期に台風って来てましたかね、今まで。なんか最近ちょっともう本当っていう、もう頭の中にね、もうクエスチョンマークがいっぱい出てくるようなことがもうね、ニュースを見てたりしますとね、ラジオでニュースを聞いてたりしていてもそうですけれども、なんかもう本当ね、不思議なニュースであったり、ちょっとね怖いなというニュースだったりがね多いですけれども、まあそんな多い中ですけれども、この番組では、はい、気持ちのいい番組を、はい、皆さんにお届けしたいなと思っておりますので、お楽しみね、ゆるりとお付き合いいただければと思います。さあ本日もですね、まずは週末のイベント情報などをね皆様にお伝えしていきたいなと思うんですけれども、まあ、今回は今週末ですね、今週末は福井県高浜町、まあ、私が住んでおります高浜町でですね、様々なイベントございますので、そちらをちょっとゆっくりご紹介していきたいなと思います。まずは、こちらのイベントからですね、タミヤ RC ピクニックイン高浜ということで、5月30日土曜日、そして31日日曜日の2日間、高浜町にあります青葉山ハーバルビレッジで行われるのがタミヤ RC ピクニックイン高浜というイベントです。もうタミヤという名前を聞くと皆さんも、お、なんか聞いたことあるぞという方も多いことでしょう。はい、もうタミヤと言いましたらもうね、あの有名なラジコンであったりですとかね、あとミニ四駆もそうなのかな、はい、
そちらで有名なメーカーさんでございますけれども、まあ、そのタミヤさんと一緒にコラボして、はい、イベントが高浜町で行われるということなんですね。でこのタミヤ RC ピクニック、まあ、これはイベントは日本でもね、どこ何箇所かでもすでにイベントは行われているようなんですね。まあ、それが今回高浜町の青葉山ハーバルビレッジで開催することが決まったということのお知らせがもう今年の初めぐらいにね、実は出ておりまして、いよいよ明日明後日の2日間開催されます。でこちらのイベント、ちょっと気になるなと今、気になったラジオをお聞きの皆様、はい、ぜひインスタグラムチェックしてみてください。お手すきの方はね、一緒にインスタグラム見ていきましょう。遊び博物館というですね、インスタグラムがございますので、そのインスタグラムをチェックしてみましょう。遊びはカタカナ、そして博物館は漢字で検索してみてください。そうするとちょっとレトロチックなロゴが表示されると思います。検索結果でね、緑色、バックが緑色、そして遊び博物館が青色で、はい、青色のロゴ文字が出てくると思いますので、そちらを、ぜひ検索した後はね、タップしていただいて、はい、確認してみてください。そうしますと当日2日間のねイベントの内容と、あとはどんなキッチンカーがやってくるのかということと、あとはね、もうラジコン界では超有名なお二人さんがねゲスト出演といいますかね、レジェンド2名が来てくれますよという情報ですとか、もうたっぷり、もう様々な内容がねたっぷり、はい、掲載されておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。こちらタミヤ RC ピクニック in 高浜、5月30日土曜日、そして31日日曜日、2日間で開催いたします。タイムテーブルも掲載されておりますので、ぜひチェックしてみましょう。もちろんラジコン持ってないよという方も安心してください。あのレンタルでお借りすることができるということなので、ラジコン持ってない方もご参加できます。そしてミニ四駆の制作体験というのもございます。でそのミニ四駆、制作したミニ四駆はもちろんお持ち帰りいただけるんですけれども、そちらはね確か1000円かかると言ってました。はい、なので、ラジコン持ってない方も、でもちろんラジコン持っている方はお持ち込み可能なので、ぜひ持ち込んでくださいね。フリー走行あり、レンタルラジコンの体験会もあり、そしてラジコンサッカー、ラジコン PK 戦、あとはね、なんだこれ、ラジコンチキンっていうのもなんかありますしね。あとはなんかラジコンでだるまさんが転んだですとか、はい、様々なイベントがね、たくさん、計画されておりますので、ぜひラジコンお持ちでない方も、ラジコンお持ちの方も、でも興味なかったけど一回青葉山ハーバルビレッジに行ってみようという方も、まあ、みんな、5月30日31日は青葉山ハーバルビレッジにお越しください。お待ちしておりますよ。私はちょっと別の仕事で行けませんけれどもね。それでは本日の1曲目をお送りいたしましょう。パフィー、これが私の生きる道。

送りしました曲はパフィー、これが私の生きる道、お送りいたしました。時刻は10時、間もなく12分を迎えるところでございます。ベイサイドモーニング京都、金曜日、本日は福井県高浜町在住の出張カメラマン伊藤大輔が生放送でお送りしています。先ほどのタミヤ RC ピクニックイン高浜なんですけれども、ラジコン PK 戦とかもね、初めてラジコン操作する人でも体験といいますか、ラジコン PK 戦であればプレイできますよっていうのをね、実は今週の火曜日 FM 舞鶴の午後3時から放送しております7個チャッタラジオで、遊び博物館の実行委員代表の富田さんという方にね、ゲスト出演していただきまして、このタミヤ RC ピクニックイン高浜のイベントの詳細をお聞きしたんですけれども、全然ね、本当ラジコン操作していない方もね、楽しめるイベントになっていますし、あと、そのねラジコン体験、レンタルのラジコンで体験会っていうのも用意しておりますし、でラジコン PK 戦であったり、あとはラジコンでだるまさんが転んだっていうのもね、初めての人でも全然操作できると思いますよということだったの で、僕もねラジコンって子供の頃操作した記憶がないんですよ。なので、ひょっとするとラジオを聴きの皆様の中にもね、ああそういえば子供の頃ラジコン操作してなかったな、でも、ね、息子さんとか娘さんと一緒にちょっとラジコン操作しに行こうかみたいな、ラジコン操作しに行こうかじゃないけど、ちょっとラジコン遊びに行こうかみたいな、気軽に、はい、そういう感じでね、青葉山ハーバルビレッジお越しいただけたらいいんじゃないかなと思います。ただ注意していただきたいのはですね、駐車場がですね、かなり台数の制限がございますということで、結構青葉山ハーバルビレッジで車止めることがもう難しくなる可能性が高いので、そうなると青葉山ハーバルビレッジから少し下に降りたところに広い駐車場があるんですよ、割と車が止めれるところに。でそこに車をお止めいただいて、マイクロバスとか、あとはワゴンタイプの車なのかな、それにご乗車いただき、青葉山ハーバルビレッジへ向かうというような、風にもなっているということなので、ちょっとお車でお越しの方はですね、駐車場は青葉山ハーバルビレッジの結構下あたりにお止めいただくことになるかもしれませんが、歩いていくのはちょっとね、会場まで歩いていくのは大変なので、駐車場から会場まで歩いていくのは大変なので、バスなどを用意しているということです。でそのバスに乗って会場に向かってくださいということでした。ですので、また詳しい情報、ぜひですね、遊び博物館さんのインスタグラムをチェックしてみてください。もうどんどんどんどん情報がですね更新されておりますので、はい、必ずチェックしていただきたいと思います。そして当日、明日明後日の高浜町のお天気もですね、晴れ予報です。最高気温は30度に近い予報となっております。で青葉山ハーバルビレッジも日陰がねそこまで多くないところなので、帽子をかぶったり日傘を用意したり、あとは日焼け対策、そしてキッチンカーはいますけれども、おりますけれども、水分補給、こまめにね水分補給もぜひ取っていただきたいと思います。ぜひ、お越しいただく予定の方は楽しい2日間お過ごしいただければと思います。さあそしてその他にもまだ高浜町ではねイベントがあるんですよ。こちらは5月30日土曜日、明日でございました。明日5月30日土曜日、ブルーフラッグ次の10年へということで、10周年記念のイベントが開催されるということなんですね。ブルーフラッグ認証10周年記念イベント in 高浜ということで、こちらは明日30

30日土曜日高浜町文化会館小ホールにて午後1時30分から5時まで、会場は1時から午後1時からとなっております。入場無料で、はい、ご参加いただけますので、こちらももしよろしかったら、ご参加いただければと思います。ただ参加申し込みがね、事前にちょっと必要のようなので、参加申し込みの上、はい、ご来場いただけたらと思います。10年でなので、2016年に若狭和田ビーチはアジアで初めてブルーフラッグ認証を取得しました。それから10年、地域の皆さん、ライフセーバー、子どもたちが守り育ててきたこの海が、そうなんですね、映画にもなりましたね、はい、そして世界大会の舞台にもなっています。この10年の歩みを振り返り、これからの10年を始める1日にぜひ当日お越しくださいということです。ね、映画も話題になりました。そしてビーチラグビーの世界大会の日本大会、世界大会、あれ日本大会だっけ、まあ、ビーチラグビーの、ね、大会も舞台にもなりましたし、ワールドマスターズゲームスの、ね、舞台にもなっておりますけれども、まあ、そんな若狭和田ビーチブルーフラッグ取得して10年、あ、10年という2016年なんですね。ということは FM 舞鶴さんもね、4月18日でしたっけ、10周年、ブルーフラッグも10周年、あら、そしてラジオミックス京都さんも先週10周年、なんかもう10、10、10合わせて30ですけれども、いやー、めでたい、おめでたい、なんかことが、嬉しい話がね、今ようやくバッと出てきましたね。はい、ということでぜひ、もしよろしかったら皆さんね、ブルーフラッグ認証10周年記念イベント in 高浜、5月30日土曜日です。会場午後1時、そして、開演が午後1時30分からでございまして、終了予定時間が午後5時となっております。ぜひお越しください。さあ、そして、ね、映画の舞台にもなりましたということなんですけれども、映画ライフセーバー、本日29日金曜日、福井県内で先行上映、はい、始まりますね。もう始まってるのかな、もう10時過ぎだったら1回目の上映始まってるんでしょうか。もうご存知の方も多いと思いますけれども、高浜町の若狭和田ビーチを舞台に、ライフセーバーを目指して奮闘する若者の挑戦を描く映画ライフセーバーが本日から福井県内で先行上映されます。6月12日から全国公開ということなのでね、まあ、舞鶴市にお住まいの皆さんであったり、京都市内にお住まいの皆さんだったり、まあ、近畿地方お住まいの方でしたらちょっと行けるかな。一番近いところだと敦賀市ですね、敦賀アレックスシネマでも、はい、29日本日から先行上映しておりますのでね。あとは、鯖江市と福井市なので、まあ、嶺北地域になりますとね、ちょっと距離があるかもしれませんが、敦賀市であれば行けるかな、まあ、京都市内の皆さんでも2時間半あればお付きにいただけるのでしょうか。はい、またよろしかったらぜひライフセーバーの映画も、ご覧いただきたいと思います。私もね、はい、見に行きますよ。もちろん時間を作りましてね、はい、行きたいと思っております。さあ、その他にもですね、今ちょっと高浜町のイベントで盛りだくさんでございましたけれども、今度はね、舞鶴市からもちょっとイベント一つご紹介したいなと思います。舞鶴市のイベントはこちらも5月30日ですね。もうイベントが本当重なりますね。もう30、31日いろんなイベント開催されると思いますけれども、5月30日土曜日、西駅交流センター3階ホールと西舞鶴駅前広場にてノリノリフェスタが開催されるということですね。舞鶴市の公共交通フェスティバルでございますけれども、こちらも入場無料で、はい、お楽しみいただけますよ。京都丹後鉄道ご利用にてご来場の方には、なんと宮津線100周年記念缶バッジプレゼント、そして、松野寺駅の駅名標ストラップ制作ワークショップも開催されるということです。こちら小学生限定で先着20名午後1時から開催、参加費無料となっております。あとは同日開催でですね、西舞鶴駅前広場ではバスの乗り方教室が11時から12時開催。その他にもミニ新幹線も来ますし、舞鶴防衛戦隊チャッタマンも
きます。いや本当これはね面白かった。僕も西舞鶴じゃない、ごめんなさい、西市民プラザのね、はい、イベントで初めて見ましたけれども、めちゃくちゃ面白かったですね。まあその他にもお子様限定のお楽しみ抽選会も開催されますし、舞鶴ママズアンサンブルの演奏も行われるようですよ。はい、気になった方、舞鶴市公共交通フェスティバルノリノリフェスタ5月30日明日土曜日、午前10時から午後3時までとなっております。こちらもねぜひぜひチェックしてみてください。さあということですね、あとはね京都市内にもね一つちょっと気になるイベントがあったんですよ。これ本当いいなと、ホタルのお話だったんですけれども、今ね一生懸命ちょっと私もあこれこれこれこれ、こちらも5月30日ですね、ホタルの夕べというのがあるようで、親子で楽しむ世界遺産、これは第五寺ですね、失礼しました、はい、世界遺産第五寺のホタルの夕べ、子どもたちに初夏の自然とホタルの光を届けるイベントがですね、5月30日土曜日、世界遺産となっております。世界遺産だったんですね、私もちょっとごめんなさい初めて知りました。第五寺で行われるそうです。こちらは当日はですね様々なイベントもあるようですね。ラリーカーの展示と撮影会、そして京都立花大学まちづくり研究会によるイベントブース、そしてホタルのお話、ハープ演奏、チェンバロ演奏などを実施予定ということですね。様々な、イベントもね催されているということで、そして、午後7時30分頃からホタルの放流を行いますということですよ。雨天決行ということですが、日程の進行により時間は変更となる場合がありますということです。お越しの際は公共交通機関をご利用くださいということです。私が今これチェックしたのはですね、 京都観光オフィシャルサイト、京都観光ナビさんのウェブサイトをちょっと見ながらねお話しさせていただきました。ホタルですって、ホタル、ああ僕ももうここ数年ちょっと見たことないですね。高浜町でもホタルね見れるところあるんですけど、なかなかそこ行きましょうっていうのはちょっと怖くはないけど、なかなか観光客の方が行くのはちょっと心細いかな、不安かなというふうには思いますけれどもね。まあ、このようにしてねホタルの放流などをね行える、そしてそれを子どもたちが体験できるというのはとても素敵なイベントだなと思いました。はい、総本山第五寺で行われるそうです。時間は5月30日土曜日午後6時から8時までと、第五寺の霊峰館というところが場所のようですね。ホームページもあるようですので、ぜひそちらもチェックしてみてください。さあそれでは続いての曲をお送りいたしましょう。岡崎、 Do you remember me?

気象情報をお伝えいたします。現在京都市に乾燥注意報が発表されています。京都市に乾燥注意報が発表されています。舞鶴市には現在警報注意報の情報は出ていません。続いて外況です。南部では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて京都府南部、今日これからのお天気です。北の風曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。降水確率はこの後正午まで 20%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0% でしょう。京都市の今日日中の最高気温は27度の予報です。続いて明日30日土曜日、北の風、日中南西の風、晴れでしょう。降水確率は明日1日を通して 0% でしょう。京都市の明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は31度の予報です。続いて京都府北部、今日これからのお天気です。北の風曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。波の高さは1メートルの予報です。降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0% でしょう。舞鶴市の今日日中の最高気温は24度の予報です。続いて明日30日土曜日、南西の風のち北の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルの予報です。降水確率は明日1日を通して 0% でしょう。舞鶴市の明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は31度の予報です。おしまいに週間天気予報です。あさって31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% でしょう。6月1日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30% でしょう。2日火曜日曇り、降水確率は 40% でしょう。3日水曜日曇り一時雨、降水確率は 60% でしょう。4日木曜日曇り時々雨、降水確率は 50% の予報です。以上、気象情報をお伝えいたしました。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

舞鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから福井県高浜町在住の出張カメラマン伊藤大輔が生放送でお送りしていますベイサイドモーニング京都金曜日、時刻は間もなく10時34分を迎えるところです。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りしています。先ほどの気象情報でもお伝えしましたが、今日はそこまで気温差はね大きくないかもですが、明日30日土曜日、ね、京都市内南部は朝の最低気温14度日中31度、京都府北部朝の最低気温12度日中の最高気温31度、そして日曜日31日日曜日、現在の予報では最高気温33度予報で最低気温17度、6月1日も33度、最高気温33度で最低気温が18度予報、くれぐれも皆さん体調管理ね、はい、体調崩さないように気をつけましょう。特にこの週末イベントでお出かけの方も大変多いかと思いますのでね、はい、こまめに水分補給、そして日陰になるようなね、影になるところにちょっと休憩したりとかして体を休めながら皆さん週末お楽しみいただけたらと思います、ね、もう本当に今日だって朝寒かったですもん、なんかちょっともう、最近ねもう扇風機を弱めにかけて寝るんですけど、今日の朝はすごい寒かったですね、扇風機の風がね、はい、そして続いてなんですけれども、こちらはね今日からなんですね、皆さんもご存知の方多いでしょうか、5月29日金曜日から運用開始になりました、気象の警報などが大きく変わりますよっていう情報なんですけれどもね、まあ、実は気象庁の発表では昨日5月28日木曜日の午後1時頃からシステム切り替えが始まっているようなんですが、まあ、本日から運用が開始されましたのが防災気象情報、いつ逃げればいいのっていうね、それを

ことになったみたいですね。で、この今日から気象庁が発表する大雨や洪水、土砂災害などの防災気象情報の伝え方、こちらが変わりました。これまで大雨警報ですとか、そして洪水警報ですとかね、土砂災害警戒情報などいろいろな名前の情報がありましたが、今後はそれらを5段階の数字と色でより分かりやすく伝える形になったそうです。ポイントは数字が大きいほど危険度が高いということなんですね。レベル1、まあ、レベル1は早期注意情報、数日先に大雨などの可能性があるため天気予報をこまめに確認しましょうという段階です。そしてレベル2、レベル2はこれ今度黄色になるんですけれどもね、色が大雨注意報や洪水注意報などが発表された時に、はい、レベル2ということになるみたいですね。ハザードマップを見て自分の家の近くに川や山、浸水しやすい場所がないかを確認し、避難場所や避難ルートを考えておく段階ということです。そしてレベル3、大雨警報、洪水警報、そして土砂災害警戒情報などが、発表された時がこちらレベル3で赤い色になっていますね。この段階では高齢の方や体の不自由な方、小さなお子さんがいるご家庭など避難に時間がかかる方はお早めに避難を始める目安になると。そしてレベル4、危険警報に当たる段階ということで、レベル4は紫色ですね。危険な場所にいる方は全員避難する目安ということだそうです。まだ大丈夫と思わず川や山、崖の近く、浸水の恐れがある場所からは安全な場所へ移動することが大切です。そしてレベル5、特別警報の段階です。こちらはですね、黒ですね、色がね、黒です。すでに災害が起きている、または命に危険が迫っている可能性が高い状況です。この段階では外へ避難すること自体が危険な場合もありますので、建物の2階以上へ移動する、崖や川から離れた部屋に移るなど、その場で命を守る行動をとってくださいというふうに、数字で5段階、そして色もね、5色に分かれております。大切なのはレベル5を待たないこと、基本はレベル4までに危険な場所から避難を済ませることということです。まあ、ちょっと今私がね、お話しした内容なんですけれども、気象庁京都地方気象台、こちらをね一度、検索してみていただくか、あとはですね、気象庁新たな防災気象情報と検索していただいても、変更点ですとか警戒レベルごとの意味、避難行動の目安などが、掲載されているようなので、ぜひ、気象庁新たな防災気象情報と検索してみてください。または気象庁のホームページにもね、はい、もちろん出ておりますし、京都地方気象台、ね、そちらのウェブサイトも確認していただけたらと思います。まあ、少しでもね分かりやすくなるのはやっぱりいいですね。僕も、今までの内容ですと、ん?ん?っていう、なんかもう、ね、頭の中にもハテナがポンポンポンと出てて、これは今、危険なのだろうか、どうなんだろうかってちょっと迷う時もね、判断がしにくい時もなきにしもあらずだったような記憶がありますので、まあ、このようにしてね、言葉そして色と数字で、パッと判断できるっていうのは、すごく分かりやすいかなと思いますので、皆さんも事前に一度よろしかったらね、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。ではここで一曲お送りいたしましょう。ユキ、ジョイ。

お送りしました曲はユキジョイ、お送りいたしました。本日も午前10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都金曜日、エンディングの時間となりました。今週も1週間お付き合いいただきましてありがとうございました。いよいよ来週は6月1日月曜日でございますね。6月です。はい、また気分を新たにして6月からどうぞよろしくお願いいたします。この後11時からラジオミックス京都の番組でお楽しみください。みんなの声と音楽でつながるブランチタイム京都ミュージックコネクション、この後11時からです。そして FM 舞鶴からは正午から晴れのち775をお送りしております。本日もお時間の許す限りラジオミックス京都の番組と FM 舞鶴の番組でお楽しみください。先ほどのね、気象情報の色と数字レベルで判断のお話ですけれども、災害の情報をどう受け取るか、まあ、皆さんも様々な情報をね、様々な、もので、情報を取得されているとは思うんですけれども、まあ、テレビ、ラジオ、インターネット、防災アプリ、まあ、自治体のあと防災無線などですね、そちらで通じて伝えられますということなので、あらかじめこちらも情報入手手段確認ね、しておいていただくといいかもしれませんね。まあ、特に防災アプリなんか本当に、役に立つといいますか、もう安心できるんじゃないでしょうか。私も、まあ、高浜町、そしてこの舞鶴市のアプリといいますか、そちら入れておりますのでね、はい、皆さんもそれぞれの自治体のアプリがあります方はね、アプリを取得していただく、あとはインターネット、そしてラジオね、もう本当にラジオも心強い味方といいますか、もう本当に正確な情報を伝える一つとなっておりますので、またこちらもぜひご利用ください、ね、少しでも避難のタイミングレベルで判断分かりやすくできるということになったことはすごく、はい、いいなと。さあ、それでは、ね、週末皆さん、いろんなイベントどこ行こうか、ね、決めかねている方も多いかもしれませんけれども、それぞれが、ね、また楽しい週末お過ごしいただけたらと思います。まあ、私は、まあ、仕事です。土曜日はね、明日土曜日はちょっととあるところ撮影行きます。記録写真を撮りに行きます。で、31日日曜日は久しぶりなんですけど、あの高浜町の民話の語り部さんたちとね、民話の練習をしに行きます。あのもう本当はもう僕もそのグループに入っているんですけれども、なかなか、プライベートと仕事とでね、参加することができなかったんですけど、久しぶりに、はい、民話の語り部の皆さんとね、一緒にちょっと一つ、朗読の練習がありますんで、そちらがね、ちょっと31日日曜日に行いますんで、まあ、そこで私もちょっと練習しようかなと。で、またいずれどこかで発表する機会あるそうなので、もしどこかのイベントとかで公ね、あの発表しますよっていうことが分かりましたら、このラジオでもお伝えしたいなとは思いますけれども、はい、ね、もうすごいですよ。もう年齢層本当に広いですからね。30代の方いたのかな、40代から上が運歳あんまり年齢言わない方がいいのかなと思いましたけどね。

それでは本日のエンディング曲、荒井由実、優しさに包まれたならお聴きいただきながらお別れです。それではまた来週お会いいたしましょう。伊藤大輔でした。バイバイ。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。
1: 京都ミュージックコネクション。
2: Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go.
3: Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸お池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: 高峰学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。週末の北警察署管内での交通取締り情報です。週末5月29日金曜夜間、管内遅延において交差点関連違反取締り、30日土曜午前午後、管内遅延において交差点関連違反取締り、31日日曜午前午後、管内遅延において交差点関連違反取締りが行われます。週末5月29日金曜夜間、管内遅延において交差点関連違反取締り、30日土曜午前午後、管内遅延において交差点関連違反取締り、31日日曜午前午後、管内遅延において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

リティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で

6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他、各区役所、支所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で、9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は、京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119をご利用ください。

用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターには、チャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高上根学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

います。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

金曜日、ここからはコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りする FM 舞鶴プレミアム京都をお送りいたします。放送時間は午後4時からが生放送、今夜10時からが再放送です。金曜日の担当は現役保育士でリトミック指導者見習いのしょこたんこと榊原しょうこです。この時間は舞鶴フルルファームの提供でお送りいたします。

FM 舞鶴お聞きの皆様こんにちは。5月も今週で終わっちゃいますが、この5月はですね、何日か30度を超える夏日のような日もありましたね。まあ、今週はね比較的雨とか曇りの日が、多くてね、梅雨の走りのような空がありましたけども、もう本当に気温がねぐーんと上がったり下がったり、ひんやり感じる時間帯もあったりでね、調整が難しいこの時期ですが、またこの週末はね季節先取りの30度超えのね最高気温になる予報となっております。もう今日なんかは本当に風がすごい気持ちよくて、外で園児たちと遊んでても、もう今日ぐらいの天気が一番いいわと思いながら楽しく遊んでたんですけども、30度超えた日とか今週の中日ぐらいの、曇りだけどめっちゃ暑いムシムシした感じ、なんか汗かいても引かないみたいな、そういうジメジメした感じがねすごくちょっと嫌でしたね。まあ、今週末も30度超えとなるので、体調管理、水分補給などね気をつけてお過ごしいただきたいですけども、合わせてね勤務先の幼稚園ではね最近幼連勤とかねちょっと流行ってて、熱出して体調不良で休む子が、増えてまいりました。まあ、そういったのもねやっぱりこういう季節の変わり目でね体調崩しやすいのもあるかと思いますけども、しっかりと、栄養をとってね休養をとってね過ごしていただけたらなと思います。それでは、本日金曜日のプレミアム京都はですね、前回しょこたんが担当していた、昨年度まで担当していた晴れのち775の、番組でですね月一で、やっておりました晴れ晴れひまわりのコーナーをですね、今日はお引越ししてから新年度一発目初めてということでお送りしたいと思います。晴れ晴れひまわりのコーナーにはですね、舞鶴市の子育て広場ひまわりの谷口英子さんにご登場いただきまして、軽快なトークでいろんな子育てに関する話題をですね、お話ししていただいておりますので、また京都で聞いてくださってる皆様にもね、舞鶴にそういうとこあるんだっていうのはね知っていただきいい機会かなと思いますので、ぜひ今日は最後まで午後4時50分までお付き合いいただけたらなと思います。それではこの後登場いただきますのでお楽しみに。

0: それでは、ここからですね、番組をお引越しして初の3ヶ月に一度の晴れ晴れひまわりのコーナーをお送りしたいと思います。こちらのコーナーでは東舞鶴の雪長にあります子育て広場ひまわりのイベント情報や子育てに関するお悩み、育児に役立つ情報などを発信するコーナーです。ここからのお相手は現在5歳児を子育て中のパーソナリティショコタンと、5人のお子様を持つベテランママであり子育て広場ひまわりの責任者でもいらっしゃいます谷口英子さんです。谷口さん、本日もよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: お久しぶりです。
0: 本当に本当だったらジングルがあるんですけども、うん、晴れ晴れひまわりっていう、ね、ジングルがあるんですけどね、うん、今日ちょっとね入ってなかったんで、
1: そうそう、引っ越しのね、ドタバタでね、
0: ちょっとで次回からちょっとねちゃんとかけていきたいと思いますけども、はい、はい、京都方面のねリスナーさんはですね、谷口さんとまあ初めましての方も ね、 ちょっと多いと思いますので、はい、まず簡単に、自己紹介をお願いします。はい、
1: 谷口英子と言います。舞鶴、はい、市内ではね子育て広場って言うんですけど、京都市内だと集いの広場ってね、うんうん、いう名前で呼ばれていると思うんですよ。
0: そうなんですね、
1: はいはい、あの各地でねいろいろ呼び名が違うんですが、うん、はいはい、まあ、あの役割は同じで、乳幼児の親子がこう気軽に集ってそこで相談ができたりとか、うんうん、子育て情報をもらったりとか、うんうん、お友達ができたりっていう風な関係づくりなんかを支援する取り組みをしている子育て広場ひまわりからやってまいりました。
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、前の番組ではね月一で出ていただいておりましたけど、うん、ね、はい、このプレミアム京都ではですね3ヶ月に一度、うんうん、ということでもうワームシーズン、
1: そうですよ、季節に一度やってくるよと
0: はい、ちょっとお久しぶりではあるんですけども、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: どうぞよろしくお願いします、
0: はい、それではですね早速なんですけども、はい、子育て広場ひまわりですね、うん、まあ、広場以外でもいろいろとねやっぱイベントをされているんですけども、
1: そうですね、はい、はい、
0: まあ、このお時間はですねフルルファームのコテージを使って開催されている、はい、産前産後サポート事業についてお話聞きたいと思います。
1: はい、昨日もフルルファームでやっておりました、
0: はい、本当ですか。
1: ちょうどいいタイミングです ね、
0: いいですね、はい、この授業はどういった内容の授業なんですか。
1: これはね舞鶴市の産前産後サポート事業の中の、うん、まあ、一つとして私たちがフルルファームのコテージをね、はい、一棟借りして実施しているものなんですけど、うんうん、まあ、元はねその産後ケアの、 あの取り組みをそのままお引越ししているので、はいはい、私たちの産前産後サポートフルルファームっていうのは休息のできる、うん、あのタイプのサポート事業なんですね、うんうんうんうん、なので、まあ、一棟借りの中でお母さんたちが、まあ、リビングで仲良くお話をされていたりとか、はいはい、あとはそのご飯食べる時にねちょっとお預かりとか、あとうちはお風呂も入れるので、うん、なぜコテージ一棟借りしてるから、うんうん、なのでそのお母さんがお風呂に入ってる間は赤ちゃんをこちらがスタッフが、はい、まあ、よしよしってこうねスリスリしながら、うん、もう抱っこしてもう返さない勢いであやしてるんですけど、うんうん、あのお母さんがいいタイミングで呼んでくれたらこう鈴が鳴るんですよでね、なんかこうリンリンってなんかベル鳴らしてもらったら、はい、あの肌寒ぽの赤ちゃん連れて行ってお風呂入ってもらってまた湯上げでねバスタオル持ってリンリンって鳴らしてもらったら向こうはーいって迎えに行ってみたいなお風呂入れのサポートをしたりしつつで、あの必要な方には休息を取っていただくということでね、あのフルルファームのコテージ大きいコテージが10人泊まれるタイプのが2棟あるんですよ、
0: はいはいはい、
1: で私たちはあけびというですね、はい、コテージをその日1日お借りしてでリビングで交流するし、はい、別の部屋はベッドのお部屋が1つと、うん、であの畳のお部屋が

0: 結構広めであるので、そこでまあゴロ寝っていう感じで、はい、ゴロンという子になることもできるし、うんうん、もうがっつりお休みしたい人とかは、うんうん、ベッドルームでお休みされます。そうそうそう、
1: ベッドがあるんですね、
0: うん、ベッドがあるんですよ。なので本当にねしんどくて、うん、あの大変だっていう方は、うんうん、ベッドルームでお休みされたりもしてるし、うんうん、やっぱりね産後ってやっぱ何かしら元気でもやっぱ疲れているから、うんうん、こう目を閉じて横になるだけでも、うんうん、こう結構休息になるから、うんうん、ちょっとお昼のどこかの30分とかだけでも横になってみたいな形で、うんうん、あの和室のねところにお昼寝布団を敷いているので、うん、お母さんちょっと横になっていただいて、
1: なるほど、
0: 赤ちゃんもねそれぐらいの頃にはね、はい、寝てます、
1: はい、一緒に、
0: そうそうそう、うん、でね木曜日は、うん、あの特にフルルファームのレストランのお昼ご飯を召し上がっていただいているので、本当にねコテージからテクテク歩いてレストランまで行ってもらってんの。
1: そうなんですね。
0: そうなの、そうなの。
1: あのフルルレストランに。
0: うん、そうそうそう。でほらビュッフェメニューでねお昼、そういろんな種類のおかずがこう展開されてる、はい、あそこに、はい、まあ、ワンプレートを預かって。そこにおかわりはなし、ワンプレートだから、そう、うん、いかにお好きなおかずをどのように盛り付けるかというところがありますけど、もう食べたい分をその一つのお皿に盛り付けて、ご飯とお汁とつけて、お母さんたちだけでレストランでもう予約席いう形でこうスペースも取っていただいて、ゆっくり1時間、あっという間らしいけど、
1: いや、あのレストラン私も先日ね、先日母の日かな、
0: あ、はいはいはい、
1: まあ、うん、家族でね、
0: うんうんうん、
1: まあ、土日やったんで、まあ、でもいっぱい
0: いっぱいですね、そう、でまたおかずの種類もいっぱいですよね、
1: いっぱい、めちゃくちゃいっぱいありました、
0: そう、うん、あの野菜たっぷりのメニューのこう好きなのをこう盛り付けて、うん、はい、召し上がっていただけるっていうことで、それはそれでね大変人気です。
1: めっちゃいいですね。
0: そうで、初めましてのお母さん同士も、はい、やっぱり食事を共にしながらね、うんうんうん、お話ししてるとやっぱりゼロ歳児同士のね、うんうんうん、ご母っていうことで、うんうん、なんかこう、こういう時どうされてますかとか、うんうんうん、どこに予防接種行ってますとか、そういうなんかねいろいろ情報交換したりとか、うんうんうん、悩み打ち明けやったりとかしてて、うんうんうん、仲良くなって帰ってこられます。
1: へー、やっぱりね、うん、ランチ食べながら喋る方がね、
0: そうですね、
1: なんか思いますよね、
0: うんうん、やっぱ食事を共にするって、うんうん、いいよね、
1: いいですよね、
0: うん、ね、赤ちゃんはねもう本当にコテージで私たちスタッフとお留守番なので、は
1: い、あ、赤ちゃんその間見てくれる、あ、
0: そうなんです、そうなんですよ、完全なる預かりで、いってらっしゃいってあのレストランに送り出すので、はい、実はコテージの中は赤ちゃんをスリスリするスタッフが癒されてるっていうかね、
1: コテージの方
0: 結構癒されてるんですよね、そう、なんか泣いてても可愛いみたいな、うんうんうんうん、そんな感じで、で帰ってきた頃にはね結構寝てますよお昼寝、ね、そうそうそう、お昼寝してたりとかしてて、なんか普段はこう自分だけでねもう抱っこでないと寝ないんですとか、置くと起きちゃうからずっとお家で抱っこなんですって言っておられる方も、なんか初めて布団で寝ている我が子見たとかね、うん、なんか他の人に預けても寝るんだとか、うん、そういうこう託していくことに慣れていくっていうのも必要だよねっていうので、
1: うん、
0: そう、別室、うん、
1: 赤ちゃんにとってもまあ一つの試練じゃないですけど、
0: きっかけというか経験がね、そうなんですよね、うん、なんかいずれあの我が子ってこう、ね、うん、子供園入ったりとか、ね、幼稚園入ったりとかしてこう別な集団に入っていく、はい、わけなの で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: どの時点でねそういうふうに集団慣れていくかって今からでしょう、そうそうそう、あの家族以外に人類ないみたいな形でね、なんかこう受け付けない人もたまにいるんだけど、そういう赤ちゃんにはあの人類にはねってこうお母さん以外にもおばちゃんっていうのがいますみたいな、そうそう、そんなことをこう語りかけながらですね、何言ってたらこの人みたいなポカーンってね表情がまた可愛いんだけど、そういうやり取りしながらね過ごしていますね、
1: ね、うん、そんな、産前産後サポートのフルルファーム、うん、コテージを使っての事業を、
0: はい、
1: この間ね開催されたということなんですけど、はい、また次回募集など
0: は、そうなんです、毎月1回開催してますので、はいはい、あの次回は6月の24と25です。

0: ブルルファームの、あのレストランで食べたいなっていう方は、はい、木曜日の切り株コースっていうのを、あのもう第一規模で選んでいただくことになるんですが、はいはいはい、申し込みはね毎月1日なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: だから今日29でしょ、はい、そう、週明けたら、
1: 明けたらすぐ、
0: そう、明けたらすぐなので、はい、結構あの熾烈な争いになってますね。舞鶴市の産前産後サポート、どこも人気みたいで、はい、本当にすぐ定員埋まっちゃうっていう風にも聞いています。
1: いいことですよね、
0: うん、
1: でも
0: そうですね、うん、本当なんかご飯をゆっくり食べるっていうことがなかなか難しいのでね、うん、産後のお母さん、うん、で、ほんで自分だけになっちゃうとちょっと手抜いちゃうしちゃいますよ ね、
1: うん、そうですね。
0: 私もなんか卵かけご飯しか食べてない日とかありましたよ。うん、でもやっぱり野菜とかね取ってもらってこそって思うので、うんうん、そういう野菜たっぷりのねお食事を提供しながら心もねゆっくりなるので、はい、そしたら交流もしやすいし相談事も話しやすくなるやんっていうことで、はい、はい、実施しております。はい、
1: ありがとうございます。じゃあ6月もですね、
0: はい、
1: まあ、そんな大人気なイベントになっておりますんで、
0: はい、
1: もう1日1日から、
0: ね、そうですね、でこれあの生後1歳までなのでね、はいはいはい、産後1年までの方限定なので、
1: はいはいはい、
0: 本当にお誕生日あっという間に来ますよって、
1: ね、
0: うんうんうん、思うと、うんうん、あの 気をつけてこう、うんうん、毎月1日の10時から、うん、はい、専用フォームで受け付けておりますので、
1: はい、
0: もう5分前ぐらいからあのこう構えておいてください。
1: 00分になった瞬間ピーってね、
0: そうそうそうそう、ね、そうなんですよ、うん、みんなそうやって頑張って申し込んでおられます、
1: はい、ぜひ、うん、ね、ぜひもこうランチいいですね。
0: でも本当ね、ランチをゆっくり召し上がってもらいながらね、ほっこりしてもらいたいなと思ってます、うん、はい、はい、
1: のでぜひぜひ、
0: あ、はい、
1: 申し込みください。
0: 申し込みください。店員は6組なのでね、
1: 6組少ない、
0: 本当に意外と少ないので、はい、
1: ぜひぜひチェックしてみてください。
0: はい、お待ちしてます、
1: はい、ありがとうございます。それでは、ここで一旦 CM を挟みます。ここでの時間は食と農を通じて町と村の架け橋になりたい、あったかほっこり農園舞鶴フルルファームの提供でお送りいたしました。
2: 絶景のオーシャンビューを望む自然の中で心ほぐれるひとときを、舞鶴フルルファームではコテージ宿泊とバーベキュー、四季の自然体験や動物との触れ合いが楽しめます。レストランでは旬の味覚を、ガーデンカフェフルルの丘では地元素材にこだわった見た目にも可愛いスイーツを満喫、子どもが大人になり大人が子どもに帰る場所、フルルファームへぜひお越しください。

0: ただいまの番組は舞鶴市と京都市に同時放送でお送りする FM 舞鶴プレミアム京都をお送りしております。それでは引き続き3ヶ月に一度の晴れ晴れひまわりのコーナーを子育て広場ひまわりの谷口英子さんとともにお送りしてまいります。それでは谷口さん、
1: はい、
0: はい、
1: 引き続き
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: では来月6月のイベントをね、この時間から紹介していこうと思いますけども、今月からねスタートしている月に一度の離乳食講座、
1: そうです、
0: からいきましょうか。
1: 楽しくなる離乳食講座、はい、はい、5月から開催しております。6月はね、はい、9日の火曜日なんです。
0: はい、
1: こちらマナビアムのね料理教室で開催しているんですけど、本当時期問わず、はい、今から始める人も、うん、始めている途中でちょっとなんかつまずきを感じるとか、うん、これで合ってんだろうかとか、うん、なんでか急に食べなくなったとか、そういうね、途中でちょっとお悩み出した人も、うん、もうすぐ完了するよっていうようなね時期になって、今じゃあ大人とどれぐらい違うお食事にしたらいいんだろうとかいうふうに悩む人も、うん、どの時期でも対応しているっていう離乳食講座です、
0: うん、こちらも人気ですよね。
1: 人気ですね。そうなんですよね。なんか行政の、 保健師さんとかね、栄養士さんがされているのもあるんで。

0: だけれども、うん、私たちが開催している楽しくなる離乳食講座は、うん、毎日保育園で調理の献立をね作っておられる調理師さんを先生にお迎えして、うん、目の前で作ってもらいながら、うん、これぐらいのなんかこう柔らかさでねってこう潰すんだよとか、うん、こんな感じで潰すのとかいうの見せてもらったりとか、うん、こういう風に焼くとねこう展開ができるのよっていうのを目の前でねじゅうじゅうことことしながら見せてもらっているんですね。はい、今ねちょうど6月9日分の、はい、お申し込み受付中で、うん、今月はねまだね定員になっとらんので、はい、どなたでもピンときた方はねお受けできる感じですよ、う
1: ん、本当にね離乳食も作るのがね苦痛
0: 苦痛だったいやなんかね、うん、みんな年々こう離乳食憂鬱そうな人が多くて、はい、でなんかどうしてなのかなってこう聞いていたら、うん、なんかこう離乳食という食事をこう、はい、特別なものとして作らなあかんという、はいはい、なんかプレッシャーとかがあるようで、うんうん、なんかそんなに難しくないんだよっていうことを、うん、いつも目から鱗ですって言ってお母さんたちがとか、うん、パパも来たりバーバーも来たりしてるんですけど、ね、赤ちゃんのご家族さんがねびっくりされてます。プロはこんなに簡単に作ってるのっていう、だって煮ただけじゃんみたいな、うん、そういうのがねちょっとなんか普通のなんか世間一般だとベビーフードが花盛りだったりとか、はいはいはい、インスタとかでなんか映えるようなお食事が多くて あ、ね、あんな毎日できんから無理みたいに最初から心のシャッターがこう半分閉じてる感じ、うん、いやそんなんじゃないんだよっていう、うんうん、どんな献立を作るのかが大事じゃなくて、うん、今の我が子のお口の状態に合った、うん、食の形態のものを提供して、うん、赤ちゃんが上手にもぐもぐしてこう咀嚼をしてごっくんって飲み込めるっていうのを、うん、こうそういう運動のね機能としてトレーニングするっていうことと、はい、もうミルクとかねおっぱいしか知らなかった赤ちゃんの舌にいろんな素材の味を覚えてってもらうっていう体験なんだよっていうことを、うんうん、もうすっごい力を込めてお伝えしてやります、うんうんうん、だから見るべきはなんかこう食べた量とかじゃない、うんうん、でなんか何を作ったっていう献立名じゃない、その赤ちゃんの我が子の状態に合わせたものを提供するっていうことが、うんうんうん、いいんだよって言ってもらうとね、あ、こっちのこの周りを見とけばいいんだみたいな、うんうんうん、のが
1: なるほど、うん、まあ、見とったらある程度わかりますかね我が子。
0: あ、そうそうそう、だからお口にこうパクってした時にお口をどう閉じてもぐもぐしてるのかっていうのとかを、うんうん、見るポイントをお伝えしてたら、 あ、はいはい、そうか今我が子は舌で食べ物を潰してるんだとかね、うんうんうんうん、それが難しいからベテ出してたんだとかいうことがわかる。うん、でもうちょっとなんかこう簡単になってきたら、じゃあこう丸飲みしないようにこう左右に舌が動いて、こうスリスリスリってね、その歯のない歯茎で噛みつぶすっていうのかな、すりつぶせれてるかなみたいなのも、その口角がちょっとこう横に広がってるとか斜めになってたりとかするとそれが証拠なので、あ、我が子は上手になんか左右に舌を振ることができてるんだみたいな。そう、体の成長ってね、なんかこう、はい、あ、はいはいしたとか、うんうんうん、あ、お座りできるようになったとか見えやすいんだけど、うんうんうん、実は同じように口の中もね、うん、舌の動きっていうのは成長段階があって、うんうん、そういうのをこう気にかけてると、あ、我が子は舌の段階がこういうふうに成長したっていうのとかが分かって、うんうんうん、面白いよね。なんか漫然となんかこう食べ物差し出してるわけじゃなくて、はいね、自分の子供が今どんな成長段階になってて、うん、これから先どういうふうな力を獲得するのかっていうこととかを調整しながら食べ物差し出せれるっていうのは本当に保護者冥利につくよ、なんか尽きるよねって、うん、
1: でも今聞いてなるほどって思ったんですけど、うんうん、その当時はそんな目線では全く見てなかった
0: ね。なんかね知られてなさすぎてて、うんうん、ちょっと本当にねなんかこう何も知らないで、うん、ともかく量を食べればいいんだっていう情報が多すぎな気がして、うん、ちょっとこのままでいくとこの赤ちゃん丸飲みばっかりするんじゃないのとか、うんうんうん、いうのがね心配な人とかもちらちらお見かけする、
1: うんうん
0: うんうん、 そうそうそう、なんかこうね、お皿のものが、うん、子供の胃の中に入る。

0: ことがゴールになっちゃってるけど、はい、いやところがどっこい、そのお口の中で上手にもぐもぐごっくんができるかできないかで、うん、まだあってはならないようなね、こう窒息事案とかが起きちゃうっていう原因になっちゃうから、うん、やっぱ適切に発達を促しながら食べ物を自分で摂取できるようにっていう、そういう援助の意味が離乳食って強いよなって思います。
1: おべって出したのも、うんうん、その美味しくないからとか嫌いなのかなって思っちゃうけど、そうじゃなかったりする、ね、
0: そうでもない、うんうんうん、またその時の機嫌とかね、うんうん、なんかこう気温の暑すぎて嫌だったとかいろいろそういうのもあるけれど、うんうんうん、なんかまだ自分の舌では潰せれないのにちょっと片煮えの人参だったから、うんうんうん、これ以上は無理ですってべなのかもしれないしとか、
1: ね、うん、
0: そういうのもね、あれかなこれかなってこう推理しながら、うんうんうんうん、おさじを差し出すとかね、うん、そういうのをお伝えしていくと、なんか子どものどこを見ていくと成長っていうのが分かるかみたいなのが楽しくなると思うんですよね。
1: いいですね。
0: そうそうそう、ちょっとあまりにも本当こう一口サイズが 大きすぎて、うん、なんか危ないよとかでなんかこう言いたくなるけど、うんうんうん、おばちゃんなんかすごい心配みたいになっちゃうんだけど、うん、そういうのとかが、まあ、あのこう正しいというかね、安全に食事ってね取ってもらえるようにっていうのをちょっとこうその人その人の、まあ、お悩みにねこう添えながらお伝えしています。だから本当みんなでこうその時に集まった人たちで内容が変わってるからね、毎回ちょっと素材とか、あの展開が違うので毎回新しい。
1: いいですね。
0: そう、毎月行ってる私も新鮮。
1: いろんな食材知りたいですね、
0: う
1: ん、
0: 食材もだしね、調理の方法とかもね、一工夫ってどういう風にするかとかも、うん、毎回新鮮です。はい、
1: では申し込み方法などはどうしたらいいですか。
0: はい、ね、申し込み専用のフォームがあって、はい、そちらに申し込んでいただくんですけれども、うん、あの令和8年度からまた新しい申し込みフォームになってますので、うんうんうん、子育て広場ひまわりのインスタから入ってもらうと、はい、ハイライトが出てますので、うんうんうん、そちらから申し込んでいただけるのがスムーズかと思います。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今月分はまだちょっとわずか枠が
0: そうまだね枠があるという珍しい回になっておりますので、はい、もう本当なリピーターさんもね、うん、あの大歓迎ですけど、まだなんかこう迷っている人とかね、悶々としている人なんかもぜひ来ていただけると嬉しいです。
1: はい、ぜひチェックしてみてください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは、ちょっとねやっぱ、谷口さんの軽快なトークがね炸裂しておりますので、
0: ないです、
1: ちょっとね、はい、あのもう一個ご紹介するのは後半に持っていきたいと思いますので、はい、ここで一曲挟みたいと思います。谷口さんからのリクエストいただいておりますが、今日は、はい、春の訪れを告げる雷の意味の春雷。
0: そうですね、ちょっと今日は春ターンなんで
1: 春ターン、
0: はい、
1: いいと思います。なんか調べると一喜一憂する男性の恋心を描かれた曲らしい。
0: ちょっとときめいた感じの男子が歌ってますね、
1: うんうん、なんかそんな感じですね、はい、いいですね、ラブソングで。
0: そう、ちょっと米津好きです
1: いいと思います、はい、では1曲目聴いていただきましょう。米津玄師で春雷。

0: オンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

0: ただいまの番組は舞鶴市と京都市に同時放送でお送りする FM 舞鶴プレミアム京都をお送りしております。それでは、引き続き3ヶ月に一度の晴れ晴れひまわりのコーナーを子育て広場ひまわりの谷口英子さんとともにお送りしてまいります。谷口さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではでは、6月のイベント2つ目は、
1: 2つ目はお出かけひまわり西市民プラザです。はい、ね、毎月1回ね、はい、この建物のある、はい、西市民プラザの親とこの広場をお借りしてお出かけ広場をやっているんですけれども、はい、6月は6月19日の金曜日に開催します。はい、で午後はね、あの1時半から2時半まで、はい、赤十字幼児安全法短期講習会というですね、赤十字の皆さんと一緒にコラボ企画で、はい、幼児安全法、子どもの怪我とかね、あの事故の防止とか、その手当ての方法などを一緒に学ぶ時間に、ひまわりのスタッフが、まあ、見守り宅事件一緒に勉強するみたいな形で参加をしております。
0: はいはいはい、なるほど。
1: そうなんですよね。で、まあ、あの参加費無料ですしね、なんかこの1時間の間ですけど、すごくその担当のね、はい、あの指導員さん、あの看護師さんが、もう実際自分の体験も含めながら、あの子どもの、あの起こりやすい事故とか怪我とかの、こうなった時どうするみたいなこととかも教えてくださるので、なんかね、単なるこう心肺蘇生とかそんなんじゃなくて、なんかこう経験に基づいてのお話だったりとか、簡易のなんかこうハンカチとかストッキングとかでこういうふうにこう手当てができるよとかね、そういうものとかも解説してくださいますので、
0: なんかね、持ち物のところにパンツとオーバーのハンカチあればご自宅くださいって書いてあったから、何に使うかな
1: とかもでしょ。なんかね、ポンストがもう本当にあの三角筋とかがなければそれで、はい、あの固定ができるよっていうのでね、なんか上手に使う、暮らしの知恵ですよね。そういうのとかもね、実技も込みで、であとはなんかあの誤飲誤嚥とかね、そういう時にこう、はい、どういうふうにこう背中ポンポンって叩くかとかいうのとかも実演して見せてくれたりとか、そういうこうね、はい、あってはならないけれど、でもそういう場面に出くわした時に落ち着いて対処できるっていうためにもね、知っておかなければいけないんじゃないかなっていうようなことなんかも教えてくださいます。
0: ね、こういう場面ってね、本当にまあ遭遇することまずね、本当に少ない人生に一度あるかないかぐらいないんですけども、ね、大事ですよね。
1: そうなんですよね。なんかこう、わーってなんかね、あたふたしてる間に、できることっていうのがね、あるよねっていうのでね、こうどんどんってことなの、人形さんのね、背中叩いてこんな風にしますとかいうのを見せてもらったり、たまにはさせてもらったりとかもしているし、なんかちょっと急なお熱が出た時はどうしたらいいですかっていうようなね、こうお母さんたちとか、あのご家族の方の質問に答えてくださるっていうこともあって、結構ねこのね1時間の短期講習ですけども、中身は濃ゆく、あの先々に役立つ知恵をね授けてくださいます。はい、
0: 結構こう背中をこうね、なんか詰まった時とかにこう背中を押して、
1: 叩いてね、
0: 出るもんなんですか。
1: なんか出るんだって。あとなんかここの肋骨とかね、あの溝落ちをグッてするっていうののね、実演とかも、
0: そうなんですね、本当に出るんかな。
1: そう、でもなんかね、そう思いながら、なんか経験者がね、なんか必ず参加者の中にいたりして、
0: すごい、
1: なんかちょっとびっくりした時にこうやって出てみましたら、出ましたとか言って、あ、やっぱりそうなんだとかね、そういう経験とかも、はい、お話しいただいてね、2回のその幼児安全法のね短期講習会ですし、お子さんと一緒に参加していただいても、後ろにね、あのゴロリスペースを、あのひまわりスタッフが設けているので、はい、一緒に聞いていただいてもいいですし、そこにこうゴロゴロさせながら、あのお机でお話聞いてもらって集中してもらってもいいかなと思います。はい、
0: で、まあ、あのお出かけひまわりで、ひまわりさんのスタッフもいらっしゃいますし、はい、遊びに来る、
1: そうです、はい、午前中の、ね、10時からは、ね、親とこの広場でまったりと過ごしておりますし、はい、どうぞお昼またいでも、ね、ご参加いただけたらと思います。
0: はい、ぜひ、申し込みなども不要ですね。
1: 申し込み不要で参加費も無料ですのでね、はい、はい、
0: ぜひ
1: お気軽にあのフラッと来てやってもらっても全然 OK ですので、はい、

0: しているんですけれども、はい、その首座り前の赤ちゃん、本当新生児期の最初の抱っこって、うん、もう本当なんか1歳前の赤ちゃんの抱っことはまた全然違うので、うん、そのこう違いっていうのをお伝えするっていうものであら、うん、それと合わせて助産師さんも来てくださってるので、うん、その新生児期はお母さんも本当に休んどかなきゃいけない時期ではある、産褥期っていうね、うん、特別な時期なので、うん、そのこう産褥期を迎えるあのお母さんとそのパートナーの方への心構え的なものと合わせながらお伝えしています。
1: いやもう最近新生児抱っこ したいなまたって思うんですよね。
0: でしょう。私もね昨日フルルファームでね生後2ヶ月の赤ちゃん抱っこしたら本当にねやっぱ首が座ってないからこうキューッとこう大事にこう大事に包む感じでね、抱っこせんなんのですよねっていうのをこう丸く抱っこして
1: あ
0: の癒されておりました。
1: あそう
0: だね、はい、うん、でそういう抱っこのね仕方もあるよっていうのと、あとまあ抱っこ紐もね最近はもう本当になんか出産準備品の中に入ってるんだけど、あ、はい、まあ、そんなに慌てなくていいっていうようなことをお伝えしながら、うん、まあ、あのなかなかね見本を見て決めるってことできないから、うん、見本を並べているので、うん、あのちょっと試着してもらうっていうような時間を設けています。
1: これはパパさんにもぜひ、ね、参加してもらいたい、
0: ね、そうですね、意外とね熱心に参加されるパパさん、うんうん、多いです。もう本当に赤ちゃん抱っこしたことないっていう人がね、うん、もう珍しくなくなってきたので、うん、はい、実際のこうね産んだばかりの子赤ちゃん生後4ヶ月までのね赤ちゃん来られることとかもあるので、うん、実際の様子を見せてもらったりしながらその場で交流も生まれたりしてて、うんうん、講座も来るけれど講座に来た人でなんかちょっと顔見知りになるきっかけにもなったりするので、うんうんうんうん、そういう両方でちょっと来てもらえると嬉しいなと思います、
1: は
0: い、
1: ね。もう赤ちゃん生まれてなくても妊娠中でもね、
0: 行ったりね、そうですね、マタニティ広場なので妊婦の方は多いんですけれども、うん、うちはね産婦の方も OK ですし、はい、
1: なるほど、
0: そうなんですよね。もうなかなか出会う機会ないみたいですね、妊婦の方同士が。
1: ああ、妊婦はそうですね、
0: うん、やっぱ働いてるしね、
1: うんうん、働いてる人もそうですね、うんうん、
0: ギリギリまでねお仕事されてたりもするので、うん、妊婦の頃から、まあ、子育て広場を知っといてもらうっていうことと、ね、妊婦の頃からなんとなくあの顔見知りができてるっていうのが、うん、もう赤ちゃんとの暮らしで地域との暮らしに密着ですからね、うん、こう地域の中にこういう妊婦さんいるんだ、こういう広場があるんだって知ってもらうっていうのが大事かなと思います。産んでからだとね、うん、遅くはないけどやっぱり産む前から知っておくっていうのかな、うんうん、大事だなと思って私たち子育て広場が順番に担当しております。はい、うん、
1: ね、土日に開催してくれるのがありがたい、ね、
0: そうなんですよ、土曜または日曜日でということで、
1: ね、働いてる妊婦さんもね、
0: そうなんです、そうなんです、はい、
1: で6月は28日日曜日、
0: はい、6月28日日曜日、こちらは朝の、ね、10時から11時半なんですけど、はい、お申し込みはマイココのアプリからの申し込みになっているので、はい、母子手帳もらった時にマイココアプリのご案内もあったかと思いますが、うんうん、ぜひこの際は登録していただいてお申し込みください、はい、こちらもまだまだ申し込み受付中でございます、
1: はいはい、家族のためのなのでね、ぜひご家族で、
0: あ、はいはい、ぜひご家族で
1: 参加いただければなと思います、
0: はい、
1: ありがとうございます。それでは、この後もね、もういっぱい喋ってあっという間に
0: エンディング
1: のお時間となってまいりましたので、はい、後ほどね、谷口さんにもまた登場していきます。

5月22日金曜日、この時間は FM 舞鶴からプレミアム京都を午後4時台は生放送、今夜10時からは再放送でお送りいたしました。本日は3ヶ月に一度の晴れ晴れひまわりのコーナー一発目でしたけども、子育て

0: 広場ひまわりの谷口英子さんにもご登場いただきまして、たくさんお話を伺いました。谷口さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、基本的な、ねまあうん、流れは、ね、変わらないんですけども、
1: そうです、ね、
0: BGM がだいぶ、ねうんうんうん、どれもおしゃれじゃないですか。
1: そうですね、なんか夕暮れ時な感じの、はい、
0: な感じでね、まあ、ちょっとフレッシュな感じでお届けしましたけども、はい、最後にじゃあちょっと まとめておきましょうか、今日のイベント。
1: そうですね、はい、フルルファームでの産前産後サポートを今日ご紹介しましたのと、はい、あと離乳食講座ですね、楽しくなる離乳食講座をご紹介しました、はい、そしてお出かけひまわりで午後からの幼児安全法の短期講習をご紹介したのと、はい、最速でご紹介は家族のためのハッピーマタニティ広場です。
0: はい、はい、
1: ね、そうですね、自治体によってはね、あのプレママ教室とかね、プレマパパプレママ教室って言ってるけれども、うん、舞鶴市はそういうのを子育て広場が担当しています。はい、
0: なのでね、やっぱ情報はひまわりのインスタとかを見たら分かりやすいですね。
1: で、舞鶴市内の妊婦さんはぜひあのマイココのアプリをもうあの出産する前から活用してもらってね、出かけられるものはないかなという、こう情報チェックし慣れておくといいと思います。
0: してました、してました、私も
1: してました、はい、
0: ね、はい、たくさんご紹介しましたけども、どれかピンとくるものありましたらお早めに、
1: お早めに、はいはい、まずは行ってみましょう。
0: そうですね、はい、大事です、第一歩が大事ですよ。
1: ですね、
0: はい、なので、ぜひ今回ご紹介したのもチェックしてみてください。
1: お待ちしております、
0: はいはい、ありがとうございました。では谷口さん、次3ヶ月後になりますので、
1: そうですね、
0: 6、7、8、8
1: ですね、8月、夏にやってまいります
0: はい、またその時
1: そうそうそう、はい、だんだん暑くなりますが、
0: そうですね、
1: はい
0: 皆さんお気をつけてお過ごししましょう。
1: はい、
0: はい、谷口さん本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは、最後の曲、もうラブソングでいっときたいと思います。大竹栄一で幸せな結末を聞きながらのお別れにしたいと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この後も FM 舞鶴の番組でお楽しみください。金曜日の担当はしょこたんこと榊原しょうこでした。ありがとうございました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送。
5: スプラッシュミックス京都。

0: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
1: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
0: 月曜日はミュア工作、
2: 火曜日水曜日金曜日はターキ
1: ー、木曜日は佐久間晴美が担当します。
2: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア、
1: 聞いてね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。

京都市の地域性総合支援学校5校において就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

時刻は午後4時58分を回ってきました。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。京都市消防局が所有する消防ヘリコプターアタゴとヒエイの2機を同時に運航させるため京都府と京都市が準備を進めています。林野火災などの大規模災害に備えるのが目的です。これまでは京都市が常時1機を運航させる体制を取ってきましたが、京都府が新たに人員を投入したりして来年1月から2機の同時運航がスタートします。京都市の消防ヘリは林野火災のほか山岳遭難者救助、急病人の搬送などで出動します。独自にヘリを持たない京都府と府内の各消防本部は京都市と応援協定を結び24時間体制でカバーしてもらっています。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

0: 時刻は午後5時を回りました。5月29日金曜日、スプラッシュミックスグッド金曜日スタートしていきましょう。お相手はタンキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: 最後までよろしくお付き合いください。
1: お願いします。
0: 今日は、
1: はい、
0: 気持ちのいい、
1: うんうん、
0: 抜けるような青空が、
1: そうですね、
0: 窓の外広がってますね。
1: はい、
0: 週末もこういう天気みたいですよ。
1: うんうんうん、
0: まあ天気がいい分、
1: はい、
0: 気温もちょっと上がってくるみたいですけどね。で、今年の梅雨明けはやや遅めというニュースを昨日見まして、
1: はい、
0: 6月半ばぐらいをまあ予想されているということなんですね。
1: はい、
0: この週末土曜日は、
1: はい、
0: 私が大好きな、
1: はい、
0: 明智光秀の、
1: はい
0: はい、ツアーを企画しておりまして、
1: そうなんですね。
0: はい、で毎年この本能寺の変を起こしたとされていると、
1: はい、
0: まあ起こした、
1: はい、
0: この6月2日3日、このあたりをですね、前後の1週間週末に、
1: はい、
0: 実際その本能寺の変を起こした前夜の亀岡市の亀山城から京都市の本能寺跡まで、はい、まあ、およそ30キロなんです
1: けど、はい、結構ありますね。
0: あるんですよ。
1: どれぐらいかかるんですか、歩くの。
0: 9時間。
1: 10
0: 時間かかるかかからんかぐらいですね。
1: はい、
0: まあ、いろんな方参加されるんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、もちろん休憩しながら、
1: はい、
0: 無理せんととは言いながらちょっと早めにね目的地に着かなあかんので
1: 、そうですね、
0: 日が沈んでしまう前に、
1: はい、
0: まあまあそこそこのペースで歩いていくわけですけどね。
1: はい
0: はい、まあ、それをまあ週末ちょっと楽しみにしておりますけどね。
1: はい
0: はい、小町はこの週末は何かこういう天気のもと楽しみにしていることありますか。
1: 私この週末土曜日日曜日久しぶりに何もないんですよ。
0: 久しぶりにっていうことは、
1: そうなんです、
0: ずっとこう久しぶりじゃなくてこう
1: なんか用事があったって、何かしら予定があったんですけど、うん、久しぶりに何もなくて、うん、でもちょっと天気関係ないんですけど、うん、一人カラオケ行きたいなって思ってます。
0: お
1: せっかく天気がいいのにって今思いました。
0: ほんまやん、
1: はい、
0: 天気がいいんやから、
1: もうちょっとなんか、
0: そしたらなんか近くの公園とかで、
1: 確かにそっちの方が、ね、
0: ストリートライブみたいなせっかくやからもうギター持って
1: やっちゃおうかな、
0: やってもいいんじゃないですかね。
1: はい、はい、
0: それはそうと全然関係ない話なんですけど、
1: はい、
0: 今日ちょっとさっきね、
1: はい、
0: イオンモールをちょっとふらふら歩いてて、
1: うんうん、
0: あ、こういうことかっていうことに出会ったんですけど、
1: はい、
0: 小鉢は新しい服を買った時ね、
1: はい、
0: まあ、言うたら襟元のところ、まあ、商品タグというかサイズとかがついてる襟元のタグ、うんうんうん、あの
1: あ
0: たりに ね、
1: はい、
0: 値札がついてるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれは買ったらどうする。
1: 切ります。
0: 値札取るよね、
1: はい、
0: 値札は切って取るよね、
1: はい
0: はい、で例えば、まあ、ユニクロとか行くと、
1: はい、
0: サイズ SML のサイズが、
1: うんうんうん、
0: シールが
1: あ貼ってありますね。
0: T シャツとか貼ってある、
1: 細長いシールが、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: 貼ってあるんですよ。あれは
1: あれは剥がします。
0: 剥がしますね。
1: 剥がします。
0: あら剥がしますよね、
1: はい、
0: そしたら帽子、
1: 帽子、はい、
0: キャップ、帽子のつばに貼ってあるシール、
1: はい、丸いシール、
0: 丸いやつ、
1: わかります、わかります。
0: あれどうする。
1: あれでもちょっと可愛いなって思って剥がしたくない時があるんですよね。
0: 剥がしたくないんや。
1: はい、
0: そうやね。今さっき見た人も、
1: はい、
0: なんかつけてはってん、でなんか聞いたことはあったのよ、
1: うんうんうん、
0: 普通のなんかこう商品の、
1: はい、

0: 分類する、言うたら業務的なシールやんか、
1: はい、
0: で買ったら我々消費者には関係ないから、まあ、従来なら剥がすものなんですけど、
1: そうなんですよね、はい、
0: それがストリートファッションなんだってね。
1: あ、そうかもしれない。
0: なんかかっこいいっていうような、
1: うんうんうん、
0: そういったこうムーブメントがあるみたいで、そんなんがあるんだと思ってたら、実際そのニューエラっていうんですか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうキャップをかぶった女性でした、
1: うんうん、
0: あのひさしのつばのところに丸いシールがそのまんま貼ってあったから、あ、こういうことか。
1: 確かにあれね、ちょっと可愛い、ちょっとキラキラっていうか、
0: そうそうそうそうそう、
1: シールになってて、
0: うん、
1: あれ私もちょっと剥がしたくないなって思ってます。
0: あ、そうなんや。
1: そうなんですよ。
0: だからもう僕らなんかもう昔の人間やから、はい、そうすると、まあ言うたら業務的なことやから、
1: はい、
0: まあ値札と同じようなもんやと、まあ、
1: 本来ね、
0: もうピッと貼ってしまう。でもあれずっとつけてたらさ、
1: はい、
0: それこそなんだろう、シールの粘着がついてしまって、うんうんうん、
1: はい、
0: いざ今度、あ、まあいいか、もう外すかみたいな、
1: はい、
0: ちょっと例えばあれが使い続けてくるとモロモロになったりとかして、
1: はい、
0: 剥がしたりすると、あ、なんかあの粘着部分が丸く残ってるみたいな感じにならへんのかな。
1: でもなんかそれもまた味なんじゃないですか。
0: それも
1: なんかストリートファッションって、うん、そういうなんか色あせた部分とかも、ちょっとダメージ入った部分とかも、
0: うんうんうんうん、
1: なんか素敵だなって私は思うんですけど。
0: なるほどね、はい、いやそれこそそうやね、ダメージファッションって言ったけども、
1: はい、
0: 僕らの時も、高校の時に、
1: はい、
0: 今ちょっと言い方ちょっとどうかわからんけど、
1: はい、
0: ユーズドウォッシュっていうのが流行ったんです。
1: お、
0: 今ケミカルウォッシュとかって言うんだけど、
1: うんうんうん、
0: そのなんかこう科学的にダメージ感をめちゃくちゃ何回も洗って洗って、うんうんうん、使いまくってるよ、履きまくってるよっていう新品、
1: そういう生地感のものが新品として売られてるよっていうやつですよね。
0: そういうのがむちゃくちゃ流行った。
1: へー。
0: でもう僕の高校は、まあ、堀川高校やったんやけど、
1: はい、
0: 京都の、
1: うんうん、
0: 私服やったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、高校私服やったんですよ。だからもう男性も女性も男の子も女のみんなもこぞってもうユーズドウォッシュの、だから僕もエドウィンのユーズドウォッシュの買ったの、
1: はい、
0: でそれから音楽のムーブメントでパンクが流行ってきて、うんうんうん、80年代、
1: はい、
0: 前半から後半。
1: そうですね。
0: でその時にパンクで演奏するこうアーティストとか、
1: はい、
0: それこそダメージジーンズって言って破れかぶれのジーンズ履く、
1: うんうん、そうですね。
0: あれがまあ言うたら我々の時代はかっこよくって、
1: はい、
0: でその破れかぶれのその生地の方が少ないんちゃうかっていう、
1: うんうんうん、
0: 穴だらけのジーンズを我々履いてたわけですよ、
1: はい、
0: でその上にこうボロボロの T シャツを着て、
1: はい、
0: で革ジャンを着てみたいな、
1: うんうんうん、
0: でそれで学校行ってた。
1: パンクですね。
0: パンクやろ、
1: はい、
0: そういうファッションがあったんです。で大学の時もそういうファッションで行った時に、
1: はい、
0: で今の奥さんの家に遊びに行ったんですよ、
1: はい、
0: まあ若気の至りというか、
1: うんうんうん、
0: そのファッションで、
1: はい実家ですか。
0: 実家、奥さんの実家に、嫁さんの実家に遊びに行ったんですよ。
1: はい、
0: ほんならびっくりしたんが、その嫁さんのおばあちゃん、
1: はい
0: はい、で僕が帰ってからすごい神妙な顔つきで、
1: はい、
0: 嫁さんに、
1: はい、
0: あいつは金がないんか
1: 確かにね、そう思っちゃうかもしれない。
0: あいつはジーンズズボンを買うお金も困ってるんかみたいな
1: 流行りなんですけどね、それが流行りなんですけど、
0: 家族で大笑いしたっていうことやったんですね。だからこういろんななんかこう人がええって思うようなことがファッションになっていくなっていうふうには、はい、うんうんうん、まあそういう感覚なんやろね。
1: 確かに。
0: だから僕はその帽子のひさし、つばについてるシール、はいはいはい、剥がすもんやろみたいな、
1: はい、
0: 業務用やんけと思ってんのがもう昔のその僕の嫁さんのおばあちゃんの感覚で、
1: 確かに、
0: あいつは金がないかみたいな。
1: 私が帽子にこのシールをつけてきてもおしゃれだって思っててください。
0: そうそうそうやね。だからそれがなんかこう聞いたことあったから、
1: はい、
0: あ、こういうことかっていうふうに思ってんけどね、
1: うんうん
0: うん。でもどっちにしてもやっぱ僕は帽子のあのシールは剥がすかな、
1: はい、
0: やっぱり
1: 剥がす派。
0: 剥がす派ですね。
1: 私つけときたい派かもしれない、
0: つけと、まあ、この辺がこう、まあ、ジェネレーションギャップじゃないけど、
1: 確かにそうかも
0: しれない。そのあたりのこうファッションのこう感覚なんよね、
1: はい、
0: いやつけてる意味ないやんみたいなね。そう、いやそれこそ僕人からえ何つけてんのって言われてたファッションで自分で手作りでネックレスを作ったんですよ、
1: はい、
0: でその

0: ックレスが 手作りで作ってんけど、はい、結構受ける人に受けたネックレスで、うんうんうん、手作りよ。で、コーナンとか行くやん、
1: はい、
0: コーナンとか行ってお風呂の線、
1: お風呂の線、あ、ありますね、
0: 風呂のお湯をなんか止める線がある、
1: はいはいはいはい、
0: あの線をペンダントトップにして、
1: なるほど、
0: それこそ風呂線をつなげてるあのチェーン、
1: はい、
0: ボールチェーンをネックレスのチェーンにして、
1: うんうんうん、なるほどなるほど、
0: パンクやろ。
1: めっちゃパンクですね。これはパンクです。かなりレベルの高いおしゃれだと思います。
0: もう周りからもう両極端の賛否両論、
1: はい、
0: 何それっていうやつと、おもろいなって真似していいかみたいな、
1: 結構尖ってると思いますね。そうそうそうそう、これは
0: いろんな感覚も僕も振り返ってみるとあったなということでね、
1: はい、
0: ぜひなんか今日はこの話を聞いて、
1: はい、
0: やってたなあのファッションとかね、
1: うんうん、
0: まあその帽子のつばのシール剥がす派残す派みたいないうあたりのメッセージをいただければと思いますので、どんどんガンガンバッキュンバッキュンと、
1: はい、
0: 今日もあなたからのメッセージそしてリクエストをお待ちしています。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 432-5806 です。続いて SNSX の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあ、そしてこの番組再放送がございます。再放送本日5月29日金曜日の午後10時から、そして翌日週末は30日土曜日同じく10時から再放送がございますので、生放送あいにく聞けていないという方も再放送で思う存分お楽しみください。さあ、それでは今日も5月29日思えば5月最後のスプラッシュミックス京都でございますね。5月のフィナーレを飾るべく今日も元気よく番組を進めていきましょう。お付き合いのほどよろしくお願いします。

0: ちょっとオープニングにそういうパンクなかっこいいファッションの話をしたもんやから、
1: はい、そうですね、
0: ちょっと突き抜けたいなと思ってこの曲をピックアップしました、はい、本当は先週この曲をかけたかった、
1: そうなんですね、
0: 天やから、お10周年の天やから、それつながりでちょっと景気づけにこの曲をかけようかなと思ったんやけど、
1: はい、
0: まあまあ言うても10周年ですから、
1: そうですね、
0: 一周遅れになりましたけども、はい、ちょっとオープニング一発目はこれで景気つけていきましょうか。10フィートのナンバーです。スラムダンクの主題歌、第0巻。

0: 小鉢はスラムダンクの、
1: はい、
0: 映画は見たかい？
1: スラムダンク見てないんですよ。
0: ファーストスラムダンクの曲やけど、
1: はいはい、
0: そんなに僕スラムダンクにハマったってわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: なんか周りにそのバスケすごい好きなあの中学生がいて、うんうんうん、ですごいなんかいいいいって、でバスケにすごいハマってるからって言って、
1: はい、
0: でそのスラムダンクかっこいい言うからちょっとなんか見てみようかな思って、で映画だけ見に行ったよ、ファーストスラムダンク、
1: うんうんうん、
0: 何にもわからへんけど、わからへんねんけど、はい、まあ、 あのいろんな登場人物、あ、この子がリョータかみたいな、あ、こいつが花道ねみたいな、
1: はい、
0: 赤い髪の毛の、まあ、そんなの大体わからんけど、ストーリー全然わからんけど、
1: うんうんうん、
0: とにかくなんか、ま、絵のタッチも綺麗で、まあ、ラストシーン、まあ、言うたらもうネタバレになるか言わへんけど、
1: はい、
0: むちゃくちゃかっこいいやん。
1: あ、よかったですね。そのなんか前のお話の内容分かってなくても楽しめたっていう、
0: なんか、あ、まあ、かっこいい、ハマる人のなんか理由が分かるな、う
1: ん
0: う
1: ん、本当に大ヒットでしたもんね。
0: ああ、そうやし、一回あのオンタイムで映画館、まあ、上映された時に行って、
1: はい、
0: まあ、人気だったから、うんうんうん、リバイバルでもっぺんまたあの上映されたんですよ、
1: はい、
0: また行って、だから僕その映画館、映画っていうのはやっぱ映画館で見たいなと思って、
1: 確かに確かに、
0: そのもちろんその見るということに関しては、
1: はい、
0: 今そのサブスクとかもあるし、
1: そうですね、
0: あの家の、ね、テレビでも見られるわけやけども、
1: はい、
0: やっぱ何らかの形でそのなんだろうな、映画という文化にもちょっと貢献したいなっていうのもあって好きやからこそね、うんうんうんうん、でそうするとやっぱどうしても家でその配信を見ると文化じゃなくて、はい、ただそのなんかこう配信しているそういうサブスクの会社が、まあ、あのそれだけじゃないけど、うんうんうん、もちろん、まあ、何割か何パーか行くのは行くけど、
1: はい、

0: なんかちょっと貢献してないような、
1: 確かに
0: そんな気もして、うんうん、なるべく僕はこう映画館に行きたいなっていうふうに思っているのね、
1: はい、
0: だからそういう映画、好きな映画はまあ、映画館に行く。で今いろんな映画館でさ、まあ、いろんなこうそんな多くないけど場所によっては午前10時の映画館やったかな、はい、午前10時の映画みたいな、
1: はい、
0: 言うたらその昔の映画、
1: なるほど、
0: 70年代とか80年代とかでヒットした映画、うんうんうん、もう今はもう劇場では見られないけど、はい、まあ、それこそまあ、それはありがたい。だから80年代で、ね、ずっと見たかったとか見たい映画をずっとこう配信をしてくれてるのはありがたいけど、
1: そうですね、
0: まあ、わよくばやっぱそのもう一遍映画で映画館で見たい、
1: うんうんうん、
0: で例えばその時リアルタイムで映画館では見てないけども、
1: はい、
0: サブスクで見たがゆえに、あ、この映画をなんで映画館で見てなかったんやろとか、うん、でその時代の、まあ、僕がその幼かったがゆえに映画館は行けへんかった、
1: はい、
0: で、まあ、成長してその映画を知って、ああもうこの映画も映画館で見たいと思ったら、そういう昔の映画を映画館でやってくれているっていう、まあ、キャンペーンみたい
1: な、なるほどなるほど、
0: いうのがあるのよ、
1: はい、
0: そういうのに、まあ、そんな1日何かも何かもしてないで、もう朝、まあ、もう午前10時っていうぐらいやから、まあ、決まってない、はい、午前10時とは決まってないけど、まあ、1日1回、
1: うんうんうん、
0: いろんなこう、ね、今 それこそ上映されてる映画の合間に1回だけ上映されるみたいな、いうそういった貴重な、まあ、もうタイミングで行ったりもするんですよ。
1: なるほど。
0: で去年僕はその映画が、まあ、アニメやったんですけど、アニメやったんですけど、銀河鉄道39、
1: はい、
0: 知ってる？
1: 知ってます。
0: 松本零士っていう、まあ、僕すごい小学校の時に宇宙に魅せられて、
1: うんうんうん、
0: 宇宙戦艦ヤマトからキャプテンハーロックの我が青春のアルカディアっていうアニメがあって、うんうんうん、とにかく宇宙のもんやったら何でもいいって言われちゃうけど、とにかく松本零士さんの作品はすごく僕好きやった、
1: はい、
0: まあ、その中でも銀河鉄道39はもう今から思うと、まあ、パート1と言われる銀河鉄道39で、その続編のさよなら銀河鉄道39アンドロメダ終着駅っていうのは、まあ、全部のキャストの、まあ、最初から最後までセリフ言えんのちゃうかっていうぐらい
1: すごい
0: 見てるんですよ。それぐらい好きなんですよ。
1: うんうんうん、
0: いやそれも去年の、あ、一昨年か末に、実は、リバイバルになって、
1: はい、
0: それこそ一作目は僕が小学校の時に、夏休みの最終日にいとこの兄ちゃんと、はい、京都の新京極の今でいう、ムービックス、
1: はい、ありますね、
0: あるでしょ、
1: はい、
0: あの界隈が何やったかな、松竹座美松劇場、
1: はい、
0: なんかそういう劇場をやったんですよ、
1: うんうんうん、
0: それこそシネコンじゃないんです、映画館1個だけやったんです、でもカラスマの三条のとこに東方行楽って映画館もあって、今明治屋とかになってるとこ、
1: はい、
0: ホテルとかになってるとこ、
1: うんうんうん、
0: あこも映画館やったんですよ。で今オーパってあるでしょ。
1: ありますね。
0: オーパ、あ違う、オーパじゃなくって、そのもうちょい北側ロフトじゃなくって、
1: どこだ、
0: 角っこ、
1: 角っこ
0: タコ、いや、
1: あ、
0: ミーナ上に、ロフトとか入ってる、はいはい、あ、
1: 分かります分かります。
0: 1階がそれこそユニクロの入って、
1: うんうんうん、
0: あの白いビル、
1: はい、
0: あこの角っこもなんちゅう映画館やった、とにかく映画館やった、だからもう映画館もそこら中にあったんです。
1: そうなんですね。
0: で実はこの界隈西陣、はい、まあ、そのお膝元である上京北、
1: うんうんうん、
0: で上京の方の千本通り沿いっていうあたりもそういった映画の街みたいな映画館がいっぱいあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、今1個だけ残ってるんですけど、ちょっといかがわしい感じの、まあ、成人映画を上映する映画が1個残ってるんやけど、うんうん、まあ本当に京都はもう映画の街と言われるくらい映画館がすごくあったんですね。小町はどっち、家でそういう映画、サブスクの映画を見るか映画館で見る派、
1: はい、私はその結構家で映画見ることの方が多いんですけど、
0: うん、
1: あこれ面白いなって思ったらやっぱ映画館で見たくなりますよ ね。
0: で面白いのがこの間人と話をしてて、
1: はい、
0: 映画館に行かないっていう人いるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその理由が面白くって、
1: はい、
0: 決して映画が嫌いというわけじゃなくって、
1: はい、
0: もったいない思いすんねんって言ったんですよ。
1: え、どういうことですか？
0: あ、分かる

0: と思った、はい、思った理由が、映画館って暗くなるやん、はい、暗くなるやん、ね、はい、もちろんあの上映されるから、うんうんうん、眠くなるんやって。
1: なるほど。
0: 暗いところに入ると、で映画館 の, その上映するスクリーンの明かりとこう暗さが相まって、
1: はい、
0: まあ言うたらこう間接照明じゃないけど程よい暗さになるじゃないですか。
1: 寝たくなっちゃう。
0: 真っ暗ではな い,
1: いう、うんうんうん、
0: その程よい照明があのすごい睡魔が襲ってくる。
1: お金払ってるのに寝ちゃうみたいな。
0: そうだから、もったいない、
1: もったいない、確かに、
0: うん、そうだったらもう映画で、まあ、サブスクとか、うんうんうん、やったらちょっと眠たくなっても一時停止が押されるでしょ。で、ね、
1: はい、
0: でじゃあまあほんのも起きてる時に明日また見たらええか、続きは明日でいいかっていうことできるけど、
1: はい、
0: ちょっと映画館はそれができない。
1: そうですね。
0: だからあえて行かないっていう、
1: なるほど、
0: 人もいたんですよ。で、あのさっき僕の嫁さんの話をしたけど、
1: はい、
0: 嫁さんもそうなんですよ。
1: あ、映画館行きたくない派。
0: 行きたくないというか映画館で寝る派。
1: なるほど。
0: 寝る派ってなんかめっちゃ前向きに寝てるみたいなもう寝てしまうタイプなんですよ。で、あのそれこそサスペンスとか、
1: はい、
0: ホラーに近い、知ってるかな、あの要はだから僕嫁さんとあんまり映画見に行ったことないんですよ。めっちゃなんか僕も気悪いし、
1: ね、
0: 一緒に行って映画こう連れて行ったのに、
1: はい、
0: 横でガスか寝るんですよ
1: 映画館結構ね、デートスポットとか言いますけど、
0: だろ、だからもうなんかこっちがなんか、まあ、嫌な思いじゃないけど、はい、なんだかなみたいな気持ちになるさかい
1: 確かに確かに、
0: まあんまいかんとこうみたいな感じで、うんうんうん、そのもう結婚する前から行ってなかったんやけど、
1: はい、
0: でその映画のな、モーガン・フリーマンと、
1: はい、
0: ブラッド・ピットが出てる、
1: はい、
0: セブンっていう、まあまあ、 あのグロテスクで怖くてサスペンススリラーみたいな、
1: うんうんうん、
0: そういう映画を見に行った、
1: はい、
0: 僕はすごい面白いなと思って、もう首、もう首だけでのめり込んで前のめりで見てたんですけど、
1: はい、
0: 横で寝よったんですよ。
1: お寝てた。
0: でもう起きた時に言うたその一言が、
1: はい、
0: 映画はハイライトでええねんって言うたとこの映画セブンなんかその言うた推理小説みたいな、
1: はい、
0: でサスペンスもんやから余計にそんなハイライトで面白ないやんって言って、いやもうハイライトでええねんみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: この人と映画見たくないな
1: 本当に趣味思考がね、結構皆さんバラバラだなって思いますね。
0: そうそう、そうだからまあまあまあ、さっきも言ったようにもう映画はね、こう映画館で見たいなっていうのもあって、
1: うんうんうん、
0: で今度僕あのちょっと行く映画アニメ、それそこごめんなさい、もう銀河鉄道999の話ばっかりしますけど、はい、今度愛知県に行くんです僕。
1: お、はい、
0: 銀河鉄道999、さよなら銀河鉄道999が、
1: はい、
0: 劇場公開されたその映像、
1: はい、
0: 声優さんのセリフ、
1: うんうんうん、
0: そのまま使って BGM 音楽がオーケストラの生演奏の
1: 素敵
0: で、エンディングテーマの歌手の方のエンディングテロップが流れてくる時の歌も生で歌ってくれる、
1: はい、
0: まあ、その方はもうちょっとこうね、こうシンガーの方は違うんですけど、ちょっとそういうコンサートが、あのメーテルの池田さんっていう声優さんがちょっと亡くなられたんで、それを忍んでっていうことで企画されたまあコンサートやったんですけど、ずっとそれをなんかこう待ち望んでて、まあこれやっていうタイミングでちょっと京都ではなくも愛知県まで行くんですけど、
1: 行ってきてください。もうファンの人からしたらね、
0: まあ、今度はほんまにちょっとそういう映画のまた別の楽しみ方ができると思ってすごくワクワクしてるんですけど、
1: はい
0: はい、まあまあこう映画の話、ちょっと思い出のこの映画の話でもあればぜひともまた聞かせてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ時刻は午後5時28分回ってきました。ここでまた一曲挟んでいきましょう。今度も懐かしいナンバーです。

0: 今の曲は聞いたことあるか？
1: はい、聞いたことあります。
0: どこで聞いた？
1: あの多分お父さんの車で流れててお父さん大好きなんですよ。次大好き。
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: なるほど。やっぱ同世代やな、はい、
1: あの運転しながら歌ってました。
0: あ、ほんま、
1: はい、
0: 歌うね、これ歌うね。それこそ一人カラオケ歌やんか、
1: はい、
0: 僕らの大学の時なんかカラオケ行ったらな、で大人数というか、まあ、グループで行って、
1: はい、
0: で最後あの電話かかってきてあと10分ですみたいな、
1: うんうんうん、
0: で最後何歌う、
1: はい、
0: でブルーハーツのトレイントレインかこれやん。
1: お世代ですねこれは世代です。
0: でみんなで合唱して終わるみたいな。そうそう、でもうみんな酔っ払ってるから、
1: はい、
0: 最後あのめっちゃ繰り返すやん、グロリアのところ。
1: めっちゃグロリア言ってました
0: 息続かんような
1: 結構体力使うタイプの曲。
0: めっちゃ今思ったらこれカロリー使うやろな、はい、みたいな曲なんやけどな。懐かしい。
1: そうですね、
0: はい、グロリアのジギ、ジギのグロリア、
1: はい、
0: お届けしました、はいはい、ということで、小林の時間ですね、
1: はい、そうですね、
0: はい、お願いします、
1: はい、あのこの、 あの話の流れからはちょっと、ね、真面目な話になっちゃうんですけど、
0: すいません、
1: はい、
0: すいません、フリとしてはあの不合格でした、ごめんなさい、
1: いとんでもないです。いやそうね、話そうと思ってたのが、
0: うん、
1: なんか先々週かな、うん、なんかタキさんがこの番組内でご紹介されてたニュースで、うんうん、あの立命館大学の付属高校で新しく通信制高校が新設されるよっていう話をしてたじゃないですか、
0: はいはい、付属高校、あ、
1: そうですね、うんうん、はい、でなんかまあね、私立命館大学通ってるっていうのもありますし、うん、まあその、うん、通信制の高校の可能性がすごい

0: ットみたいなところで、うんうんうん、結構興味深かったなって思ってて。
1: 確かに
0: 今回ねこの学校で言うと通信制ってなんか学校に行けない人の受け皿みたいなイメージ今まではちょっと強かったみたいなところが、ねね、あったんですけど、そうそうそう、でもなんかこの今回ね立命館が新設される学校で言うと、うん、海外の生徒を受け入れた国際的なね交流だったりとか、あとはその学校飛び出した探究的な学びだったりとか、うんうんうん、時間とか場所の制限をもう取っ払った、うん、通信制だからこそできる学びにねすごい価値が見出され始めてるんじゃないかなってすごく思うんですよね、うん、なんかもう一つの選択肢として立派に機能してるっていうか、うんうんうん、学びの形ってね一つじゃないし、
1: はい、
0: もう子供が学びたいこととか学び方を自分で選択できる環境であることがまあ重要だよねみたいなお話をね、まあ、してたし、私もそうだなっていうふうに思ったんですよ、
1: はい、
0: でまあ一昨日ぐらいその今週受けた授業でちょっとね関連付けられるなって思う内容があって、
1: でも偉いな、なんかその授業をしっかりそうやってたらはほんへんって聞いてるだけじゃなくって、
0: はい、
1: ちゃんとそうやって受け止めて咀嚼して考えて、まあ、こうやってアウトプットするって、
0: いやいやいやいや、
1: 俺大学の時そんなしてたから偉いなあ。でも授業がなんか、まあ、ネタというかそういうのをきっかけにしてくるってな、はい、
0: そうなんです。なんか結構授業であこれ話したいなと思うこと結構あったりするんですよ。
1: あそうなんや、まあ、それだけね先生もいい授業ね考えさせられるというかしてくれてるということやもんな。
0: でもね、ちなみにその時の授業で話してたのは、うん、まあ、簡潔に言うと勉強以外で頑張った人とか、うん、そういう頑張りをどうやって評価してあげられるかなみたいな内容。そうですよ、うん、なんか例えば高校入試とか大学入試で言うと、うん、入試の難易度が高い学校ほど、うん、高校とか中学で勉強した教科の学習の内容をどれだけ習得したかが、うん、その選抜の際に重視される傾向があったりとか、うん、まあ、そうなった時に、まあ、学校行けなかった子とかが経験したフリースクールとかで学んだ多様な学びって評価されにくい現状とかあったりしますよねみたいな内容が扱われてて、
1: うん、
0: でまあその入試の話だけじゃなくて就活とかの現場でも大学とかのね卒業が必要条件となってるところとかもあって、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そこでは何を学んだかっていうよりかはどこで、まあ、どの学校で学んだかみたいなのが重要視されやすいですよね、まあ、いわゆるその名門高校とか名門大学を出た人が評価されやすい現状っていうのは、うん、まあ、まだまだあるよねっていうところがまああったんですよね、
1: うん、
0: だからその、まあ、不登校とかでフリースクールに通ってる子どもとかあと通信制学高校にね自らの選択で進学した人とかってこういう多様な学びをしてきた人たち就活とか社会の中でまだまだなんか評価されにくいっていうか、うん、評価する方法がまだ整ってないっていう。
1: あ確かにそうな、はい、
0: だから、まあ、それに加えて、まあ、何を学んだかとかどう頑張ったかよりも分かりやすい肩書きみたいなことを重視する傾向もまだまだ残っているなっていうのを
1: ある、ね、
0: はい、授業聞いてて思ったんですけど、うん、だからその学ぶ場の選択肢とか居場所みたいなのは増えてるし、うん、それが立派な、ね、選択肢として認められる風潮ってでまあ、昼間につつはあるけど、うん、まあ、その選択をした先その次のステージで、
1: うん、
0: なんか得た学びとか経験とか頑張りを正しく評価してくれる体制ってまだまだ整ってない部分が多いんじゃないかなみたいな。
1: なんかもうそのまあ大人全般的にこう代表してるわけじゃないけど、はい、なんかちょっとチクチクするね。なんかそんな話を聞いて
0: なんか
1: 確かにそうやな、
0: 素直に頑張ってきたことを評価してほしいなみたいなところはあるっちゃあるなっていうふうに思ったわけですよ。
1: 確かに。
0: じゃあなんか今どういうふうにそういう頑張りを評価していけばいいんだろうなっていうふうに私自分で考えたときに、
1: うんうんうん、
0: 私の大学入試の体験談が、うん、まさしく新しい評価方法だなって思ったんですよね。
1: それはやっぱ制度として、まあ、立命館大学がやってるってい
0: う、そうですそうです、
1: ことなん
0: ね。まあ、いろんな大学でやってるものではあるんですけど、
1: あ、はい、
0: 総合型入試ってやつ。
1: 総合型入試、
0: そうですそうです、うん、ちょっと前の言い方で言うと栄養入試とか言ったり、
1: ね、栄養入試だったら僕もちょっとかつて専門学校で講師をしていた時に、なんかこう学校でそういったこう入試の一つの形としてやってるっていうのはなんか聞いたことはありました。
0: 私この栄養入試で大学を受けて今の大学に合格いただいたんですよね。
1: ああそうなん
0: ですね。そうなんです。これってなんかいわゆるなんか英語とか数学を勉強してなんか学力試験を受けるっていう入試方法ではなくって、
1: 学力テストではな
0: くではないんです、
1: うんうん、

まあ高校生活とかで取り組んだ活動だったり、うん、それからその経験から大学で学び得た学びたいこととかを小論文とか面接でアピールするような入試方式になってますね。だから受けてみた感想としては、なんか試験を受けてるっていうよりかはなんかオーディションを受けてるみたいな、そんな感じだったなって思います。

0: とそういう大学に入れていい人材かどうかっていうのを見極められるっていう、
1: その大学でやってることと、あなたがやりたいこと、あなたがやってきたことマッチしてますかみたいなことを見る。
0: そう、あ、マッチしてますかっていうところね。
1: マッチングみたいな感じはあるなと思いましたね。
0: おお、そうか。
1: そうです。で、まあ、私も振り返ってみると、うん、私の高校生活もちろんその勉強も最低限頑張ってはいたんですけど、うん、まあ、それ以上に課外活動とか、うん、学校外での活動をなんか頑張った3年間だったなっていうふうに思ってて、うんうんうん、まあ、例えばなんか農家さんとタッグを組んでカフェの商品開発したりとか。
0: そんなんもしてた
1: の？そんなことやったりしてましたね。あとその憧れのラジオのパーソナリティの人がいたんですけど、うん、その人を学校に呼んで座談会してもらったりとか。
0: へえ、俺呼ばれてない
1: で。呼んでないかも。ちょっと間違え、ちょっと間違えちゃった。
0: あ、そう。
1: そうなんですよ。だからそのめっちゃ勉強頑張ったってよりかは、その勉強頑張るはずの時間をなんか別の頑張りに費やしてたみたいなところは正直あって、まあ、そういう3年間の中でこれから先に学びたいこととか挑戦したいことが見つかって、うん、あ、じゃあ今ね在籍してる大学学部でならそれができるって思って受験校を決めたんですよ、うん
0: うん、あ、そういうことか。
1: そうなんですよ。
0: そうなんやな、
1: はい。まあ、でも正直当時の学力ではなんか普通に学力試験、一般の試験を受けても、うんうん、ちょっと難しかったんじゃないかなとか思ってて。
0: なるほどね、
1: はい、うん、もう3年間ね本気で勉強してきた人たちにはなんか及ばないなみたいな、なんとなく思ってたんです、はい、うん、でそこで見つけたのが総合型入試だったんですよ、うんうんうん、いろいろ調べる中で、うんうん、この入試方式だったら私がね3年間頑張ってきたことを評価してもらえるんじゃないかなって思って受験を決めたわけですね、うんうんうんうん。でまあ、詳しい受験方法としては、はい、志望理由書とか活動実績みたいなことを書いた論文をまず提出をします。
0: ほう、論文、はい、
1: そうです。3年間こんなことをやってきて、うん、私は今こういうことを学びたくて、うん、だからこの大学この学部がいいんです、ここの教授の下で学びたいんですみたいな。
0: それはだからこういわゆる履歴書とかの志望動機とかっていう枠の中じゃなくて、しっかりしたこういう論文という形に
1: まあ、そうですね、
0: するっていうことやもんね。
1: 大体私多分4000字とか書いたんじゃないかな。
0: 4000字、でも原稿紙10枚やで。
1: 足りなかったです、もっと書きたいと思いました。
0: おー、それぐらい。
1: そうです、そうです。
0: すごいな。
1: そうなんですよ。めっちゃ絞って絞って簡潔にまとめて提出したって思い出がありますね。
0: なるほどね。
1: そうです。あとはその最終面接があったりとかっていうのがあって、なんか私なんか今までその3年間めっちゃ勉強頑張ってきたわけではなかったから、そこが少しコンプレックスではあったんですよね、
0: うんうんうん、
1: でもその、この入試期間、うん、提出書類とかを作ったり面接をしたりみたいなことを通して、うん、なんか今まで自分が何を頑張ってきたのかっていうのを自分自身で理解できるようになったなって思いましたね。
0: 自分のいわゆるこうよく言われる棚卸しという、
1: うんうんうん、
0: いうことを、まあ、俯瞰もしたりとか。
1: そうですね、
0: できたわけ。
1: すごい考える機会になったなって思いますね、うん、あとなんか普通の学力試験では評価されるはずのなかった部分が評価されたから、うん、ああ頑張ってきたことちゃんと評価してもらえたなっていう感覚がめちゃ残りましたね、
0: うん、
1: はい。だからその大学入試って言ったら机について猛勉強みたいなイメージがやっぱあるじゃないですか、はい、うんうん、まあ、でもそういう部分が大半なところはまだまだあるんですけど、うん、まあ、最近は総合型入試にね力を入れてなんか合格枠を増やしたりしてる大学も結構ありますしね、
0: うん、あ、そうか。
1: そうです、そうです。あとはその面接とか小論文だけじゃなくてグループディスカッションを取り入れたりとか、うん、あと面接の形式がプレゼンをしたりするような形式だったりとか、が増えてます。あと普通の学力試験に加えて必ず面談をするみたいな入試方式もあったりして、本当にね、うん、いろんな角度から受験生の頑張りを見て評価する体制がちょっとずつ広まり始めてるんじゃないかなみたいなことをね思いましたね、うん、学び方が多様化してるし、それに合わせて評価するための物差しの種類もどんどん多様化してるんじゃないかなっていうふうに。
0: 物差しの種類ね。
1: そうです、そうです。
0: いい例えましたね、
1: はい。からまあ最初に私評価体制まだまだ整ってないみたいなことをお話ししたんですけど、うん、こんな感じでなんかいろんな物差しが増えていったら、はい、まあ、そもそもその個人個人がやってみたいこととか頑張りたいことに安心して挑戦できるようになるんじゃないかなって思います、うん、自分の頑張ったことをちゃんと評価してもらえる期間があるよっていうのが分かってたら、そもそもなんか挑戦できることが増えていくんじゃないかなみたいなことをね、うん、思いましたね、
0: はい。
1: なんか本当に総合型入試を経験したからこそ言えることなんですけど、はい、本当に勉強頑張ってる ことも本当に素晴らしいことですし、うんうんうん、でまあ

0: それかつそれ以外の分野で頑張った人もなんか同じように評価される仕組みが整備されていってほしいなって思いますね、
1: うんうん、
0: 最初はなんか通信制とかフリースクールみたいな話をしたんですけど、はい、そういう環境で学んだ人も例えば探究活動とかに全力を注いだ人も、うんうんうん、あなたの努力ちゃんと価値がありますよっていう、うんうん、言える仕組みが広がってほしいし、うん、なんかまずは自分がそう言い続けたいなってすごくね、うん、思いました。
1: なるほどな、
0: はい。まあ、前回ね学びの場とか居場所の選択肢が多様化してるねって話を大木さんにしていただいたんですけど、うん、はい、今回はそこから発展して次はその多様化した選択肢とか経験を評価できる基盤を作っていきたいよねみたいなお話をね私の受験期からお話ししてみました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: そもそもの話になってくるけども学校の在り方、
0: はい、
1: 学校という場所自体が本当に変わるべきというか、うんうんうん、そういう転機に来てるなっていうのは確かに思うな。
0: そうかもしれない。
1: 勉強するとこじゃないもんも、
0: うんうん
1: うん、なんか本当にこうそれぞれ各個人がまあ可能な限りではあるかもしれんけど、
0: はい、
1: やりたいことを突き詰められるというか、
0: 確かに
1: 叶えてあげられる場所っていう、それがまあ勉強やったら勉強を頑張ればいいし、うんうんうん、じゃあ勉強以外のところでももっと羽を伸ばして違うとこやりたいねんっていう、そういうね、うんうんうん、学生の皆さんの味方になれるような、
0: そうですね、
1: 場所ではあってほしいよね。
0: そう思います。
1: 確かにね、
0: はい
1: はい、いやまたさらにこう考えさせられる、
0: はい、
1: ね、話をしてくれたんでありがたかったです、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそ、
1: はい、じゃあここで曲をかけたりすると多分時間がなくなるので、
0: はい、
1: もう後半はまた小林タイムでずっと喋りっぱなしで、
0: いつもこんな感じですけど
1: ごめんね
0: いえいえ、こちら、
1: はい、じゃあちょっと地域情報を触れていただけますか。お願いします、
0: は
1: い、
0: 地域情報です、今回はですね、北区役所で実施されるスマートフォン教室の、お話をしたいと思います。
1: はい、はい、
0: 北区ではオンライン会議の実施など ICT を地域活動に取り入れることで、うん、今まで以上に多くの区民の皆さんにまちづくりに関わっていただくことを目指しています、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、その取り組みの一環で今回のスマートフォン教室は京都市とソフトバンク株式会社が連携して開催されるそうです、はい、はい、でスマートフォンお持ちでない方もあの貸し出しがあるそうなので、
1: うん、
0: 今はスマホ使ってないけどこれから使うと思ってる、でもちょっと使い方よくわかんないみたいな人もね、ぜひ全然参加していただける内容となってますね、うん、はい、で詳しい内容は2部制となっております。第1部はネットやアプリを使ってみよう、スマートフォンを使ったことのない方だったり使い慣れてない方を対象とした基礎的な内容の講座となっています。
1: はい、
0: インターネットの使い方とかアプリの追加の仕方などを学ぶことができます、
1: うん、はいはい、
0: そして第2部は初めての生成 AI 新しい検索体験ということで、すでにスマートフォンをお持ちの方向けの応用的な内容の講座になっております。生成 AI を使用した新しい検索体験をご紹介しますということで、うんうん、私は結構スマホとかネットのネイティブ世代だなっていうふうに思ってて、
1: だよね、
0: 結構小学生ぐらいの頃からタブレットとかスマホとかは触ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 最近はあの生成 AI ですよね。
1: はい、そうやな、ほんまにちょっとまた一歩進んだ。
0: そうですね、結構授業の調べ物で使ったりもしますし、うん、あとなんか誰にも言えない相談事とかねします。結構恋バナとかしてます、チャット GPT と
1: できるもんな、
0: できちゃいます。
1: そうやな、
0: はい、そんな感じで初歩的な部分を学ぶ講座と生成 AI を学ぶ講座どっちもあるので、うん、ぜひ自分に合った方に参加していただけたらというふうに思ってますね。
1: はい、
0: はい、日時は6月17日水曜日、第1部は午前10時から11時30分まで、第2部は午後3時30分から3時までと、あ、午後1時30分から3時までとなっております、うんうんうん、はい、会場は北区役所西庁舎2階講堂です。持ち物は筆記用具をお持ちいただいたら大丈夫です、スマートフォンは、ね、貸し出し機を使用します、
1: うん、
0: 定員は20名までとなっています。申し込みは往復はがきに、参加される方の氏名を、最大2名まで書いていただいて、住所と電話番号を希望口座を記入の上、地域力推進室庶務担当まで郵送してください、
1: はい、
0: 締め切りは6月5日金曜日が必着となっております。
1: はい、はい、
0: お問い合わせ先は地域力推進室庶務担当までお願いします、
1: うん、
0: 電話番号は432-1197 432-1197 までお願いしますということで、地域情報でした、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: まあ、AI の話もね、小林が、まあ、恋バナするよって、
0: はい、結構します、
1: ね、言ったんですけど、そうなんですよね、
0: はい、
1: できるんですよね、
0: できちゃいますね。
1: ちょっと本当

0: 当に恐ろしい時代になってきたなって。で僕もこの間ここでも話したんやけども、
1: はい、
0: ノートブック LM っていうアプリが AI のアプリがあって、はい、でそれを、まあ、僕今毎日ブログをつけてるじゃないですか、
1: はい、
0: でそのブログをその AI に読み込ませて、
1: うんうんうん、
0: そのブログに対して男性と女性の声で対談をさせたのよ。
1: なるほど。
0: で僕のブログを紹介するっていう、はい、まあ、ラジオで、まあ、今みたいに僕と小林がこう僕のブログを紹介してるみたいな感じで、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどなるほど、
0: 喋りよったんですね。で僕そこでちょっと打ちひしがれたのが、
1: はい、
0: うまいって思ったんです。
1: そうなんだ。
0: 我々言うたらもうそのインターネットの世界でボキャブラリーが豊富、
1: はい、
0: もう尋常じゃないぐらいの語彙数が向こうにはあるがゆえに、
1: うんうん、
0: こういう僕のブログ、もう自分が書いたブログでありながら、
1: はい、
0: あ、こういう表現方法があるかみたいな。で感心したと同時に、
1: はい、
0: これ俺らの仕事を奪われるかも。
1: 確かに。
0: まあ、まだやで、まだ本当に AI はその人生とか経験とかっていうのはない分、
1: うんうんうん、
0: それを語れる人間はまだ強いかなと思うけど、うまさでいくともう我々を凌駕してるなというところまで来てたんで、ちょっとびっくりした。
1: もう人間でしか表現できないって思ってた言葉が、
0: 思ってた言葉がすごいなと。
1: すごいですね、うん、
0: はい、メッセージいただきましてありがとうございます。
1: タ
0: キーさん、小林さん、こんにちは。ラジオネーム学生アシスタントの母さんです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオミックス京都10周年記念おめでとうございます。前回久しぶりに再放送も含めフルで番組を聞くことができました。ラジオミックス京都が開局して10年、いろんなことがあったと思います。私もいろんなことがある中少しずつ前に進んでいます。奮闘している中ふっと思うんですが、ラジオって本当にいいですよね。自分の生活にゆとりを教えてくれる、そんな存在になっています。これからもスプラッシュミックス京都金曜日を楽しみに聞いていきたいと思います。ターキーさん、火曜日水曜日がスプラッシュミックス京都あり忙しいと思いますが、番組運営が皆さんにとって素敵なものになりますよう、これからもよろしくお願いいたしますというメッセージをいただきました。学生アシスタントの母さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね。こうやっていろんな方に応援していただいて支えていただき、
1: はい、
0: でね、ラジオっていいよねって、
1: うんうん、
0: 思ってもらえるような、
1: そうですね、
0: そういう曲でありたいなというふうに思います、はい。でまあいろんな、まあ、曲の、まあ、あり方がある中で、
1: はい、
0: まあ、告知ではないんですけども、はい、週末の日曜日ですね、31日に、
1: はい、
0: 北区民ふれあい祭り2026、うんうん、去年はあいにくちょっと天候が悪くて中止になっちゃったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今年はいよいよ開催されると、
1: はい、
0: っていうことで、我がラジオミックス京都も、まあ、僕ちょっと出向いていろんな学区の方のお声をいただこうと思ってますので、
1: はい、
0: はい、また会場でお会いすることになるかと思いますので、そういった僕に声かけられた方は、
1: はい、
0: 嫌な顔せず気持ちよく対応していただいてご協力をいただければと思います、はい、
1: ぜひぜひ。
0: そして北区民のふれあい祭り大いにまた盛り上がっていきましょうね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。ということで今日も午後5時から生放送でお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏でした。
0: では引き続き良い週末をお過ごしください。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

時刻は午後5時55分を回ってきたところです。ここでこの時間の気象情報をお伝えしていきます。現在京都市には乾燥注意報が発表されています。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。続いて概況です。明日30日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。次に京都府南部のお天気です。今夜は晴れの予想です。降水確率、今日これから明日の午前0時まで 0%。 続いて明日30日土曜日のお天気です。明日も引き続き晴れの模様です。晴れの予想です。続いて降水確率、明日も引き続き1日を通して 0% となっています。続いて予想気温です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は31度と予想されています。明日は真夏日になる予想ですので、こまめに水分補給しながら熱中症対策を施してください。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。週末の北警察署管内での交通取締り情報です。週末5月30日土曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締り、31日日曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。週末5月30日土曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締り、31日日曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八条口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います、
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます、
1: はい、
0: 改めまして本日の Music Page Radio ライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました、
2: は
0: い、
2: ありがとうございます。
0: はい、クモモのお二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
2: そうですね。
0: いかがですか？
1: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない。
2: そうですね。3回もやっている。
1: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
2: ほんまですか？
1: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか？
2: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、
0: うんうん、
2: やってたねみたいに。
0: おお、嬉しい。
2: はい、なんかちょっと恥ずかしいような。演奏やったらね、まだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとかね、
1: そうね、
2: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので。
0: 本当ですか？
2: 本当です。もう、はい、
0: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
2: いや、嬉しいです。それは本当に
0: ありがとうございます、はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか？
1: はい、やっぱりまあ4月5月に
0: 合わせていただいて
1: けれども、春のね、
2: 春ね、
1: 季節を感じられる曲を、
2: うん、そして、まあ、卒業シーズンや
1: し、そうですね、という感じで、ね、今回は選曲してるんですけれども、
2: うんうんうん、あとはまあこっちにね、スローページとかは
1: そうです、ね、
2: 結構いろんな方が立ち寄ってくださるので、うんうん、まあ、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うんうん、それ以外 この日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね。
0: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃるということですね、はい、お時間になりましたので、
2: はい、
0: 後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
1: はい、はい、
0: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
2: よろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
2: では、
1: はい、インタビューの中で、
2: はい、
1: まあ、今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
2: はい、
1: まあ、正直なところね、本当にどういう
2: 何を言い出そう。
1: いやいや、

0: こうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、月も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなというふうに思っているところではございます。はい、そうそう、まだ計画段階なんです。
1: はい、聞きたい、
0: うん、そうでしょう、はい、今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね聴いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポッと置いて、明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲 On the sunny side of the street、 こちらをお届けしたいと思います。

まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: Music Page Radio。イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
1: What do you buy? イオンモール京都
0: Music Page Radio。
2: でこう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡ってもまた今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most。 こちらのナンバー

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いよ、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

0: Music Page Radio。
1: さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。
0: Music Page Radio
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru、79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋圭太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。 SDGs 未来都市に選定された舞鶴市は、先端技術を活用し持続可能な街づくりを進めています。この番組は路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。さて、今回の海の京都舞鶴赤レンガラジオでは、通常と少し内容を変更いたしまして、赤レンガパークや五郎スカイタワー、そしてこの舞鶴などですね、この基本情報を改めてお送りしていきたいと思います。さあ、改めて、ね、この番組でお送りしております舞鶴、舞鶴の方にもお聞きいただいておりますけれども、舞鶴以外のでお聞きの方にですね、この舞鶴、どういう場所なのか、アクセスとかそういったところも改めてご紹介していきたいと思うんですけれども、舞鶴市は京都府、北部にあります港町です。京都市内から約100キロ、という場所にあります。公共交通ですと、京都市内から JR の特急に乗って約1時間40分ほど、大阪からも、京都経由で、2時間20分ほどという距離になります。福井県からも近いんですね。お隣はもうすぐ福井県の高浜町という場所になります。福井県の敦賀、新幹線が通っております。敦賀からも小浜線に乗って約2時間の、場所にあります。そして、高速バスも出ておりまして、京都から、また大阪も梅田、そして難波から、さらに神戸三宮から、いずれも約2時間ほどで来ることができます。車の場合は、京都縦貫道、京都縦貫道の靴掛けインターからね、舞鶴方面には乗っていただきますと、だいたい100キロほどということになります。もう靴掛けからですとね、もう1時間余りで、舞鶴西インターまで来ることができます。大阪からですと中国自動車道や舞鶴若狭道に乗っていただくか、あるいは、国道176号、173号、27号という形で来ることもできます。だいたい京都からも大阪からも神戸からも2時間ぐらいで来ることができるという場所にありますのが、この、京都府舞鶴市という場所になります。人口は今もうね、7万人台ということになってきております。古くからこう海軍の町とこういうふうに栄えてきたところですけれども、東舞鶴、西舞鶴というね、この番組でもよく東舞鶴、西舞鶴って何気なく言ってしまいますけれども、舞鶴以外の人にとってはんとこう思われるところもあると思います。大きくこう東と西とにね、市街地が分かれているという、これも歴史的な町の成り立ちというところもあるんですけれども、東舞鶴は軍港ですよね。西舞鶴は、城下町ということで、西舞鶴の方が古い町並み、なんですね。そして東舞鶴はかつては新舞鶴というふうにも呼ばれておりました。今も小学校の名前でも一部この、新舞鶴というのは、残っておりますけれども、ですので、東舞鶴の町っていうのはすごくこう5番の目に整備されております。通りの名前にね、軍艦の名前が入っているというのもね、三笠とか四季島、八島といったね、名前が入っているのも特徴です。三笠なんていうのはね、この学校の、これも小学校の名前にも三笠小学校というのがありまして、実は私もこの、三笠小学校の出身なんですけれども、こういったこの海軍とも本当に結びつきの強い、今でもね、海上自衛隊の町として、結構親しまれているところもあります。結構この護衛艦を見に、舞鶴に来られるという方もだんだん増えてきています。私たちにとって本当に見慣れた風景ではあるんですけれどもね、やっぱりこの壮観といいますか、ずらっと並んでいる風景、もちろん時によっては
並んでいないことももちろんあるわけですけれどもね、とても壮観でこれを見に来られる方も多いと。まあ、こちらのいつでも一般公開されているわけではありませんけれども、まあ、道路沿いにはねいつでも大体こう見ることができますので、ぜひぜひこれを見に、まあ、赤レンガパークとかその辺りも、近い場所にありますのでね、まあ、舞鶴はこの、赤レンガパークも本当に海のそばにありますので、まあ、赤と青というのが本当にこう象徴的、まあ、これが舞鶴の観光パンフレットもこう赤と青ということをこう、ね、キーワードに、作られておりますけれども、赤レンガと青い海のコントラスト、本当にこれ素敵なんですよね。青い海と青い空、リアス式海岸、そうね、舞鶴湾、本当にこう入り組んだリアス式海岸になっています。まあ、この後もご紹介します、五郎スカイタワー、ここから見る景色というのが本当に、素敵な街なんですけれども、港湾都市として栄えてきた街でして、明治から昭和の初期にかけて官舎、倉庫などの海軍施設を中心に、さまざまな赤レンガの建造物が作られました。まあ、それから100年余りの時を経た今もなおですね、当時の建物が多く残されています。赤と青のコントラストが美しい、まあ、絵に描きたい街なんていうふうにも言われまして、多くの人を魅了しています。まあ、ぜひね、この色彩豊かな舞鶴の街、皆さんも歩いて散策していただければと思います。まあ、そういった舞鶴のいろいろな観光スポットの情報、この後今日はお伝えしていきたいと思います。それではここでまず1曲お聴きいただきます。もうこの番組でもおなじみになってまいりましたけれどもね、もう大好きなお二人といえばもうお分かりですかね、双子ソプラノデュオ山田姉妹で、ね、坂本九さんの名曲です。もう今合唱曲としても親しまれております。心の瞳お聴きください。

この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、続いてはですね、赤レンガラジオ、舞鶴赤レンガラジオというタイトルですので、まずはこの、赤レンガパークについて、ご紹介していきたいと思います。赤レンガパーク、青い海が広がる舞鶴港の、ウォーターフロント、旧海軍舞鶴鎮守府一帯の一角を赤く染め上げまして、美しいコントラストを見せる場所、これが赤レンガパークです。1901年、明治34年の舞鶴鎮守府開庁に合わせて多くの赤レンガ造りの海軍倉庫が集中して建てられまして、今も12棟が、残っています。この赤レンガパーク以外にもですね、舞鶴東地区には、様々な旧海軍施設が点在しています。この12棟のうち、1号棟から5号棟と今呼ばれる建物が公開されております。またそれぞれの特徴は後ほどご紹介していきたいと思いますけれども、本当にね、レトロでロマンティックな街並み、夜ライトアップされた赤レンガ、これも本当に素敵ですし、雪が積もる絵本の世界のような赤レンガ、そうです、雪っていうと本当にね、運転したりするのには厄介なものではあるんですけれども、こうちらほらと雪が舞う赤レンガ倉庫群っていうのは素敵な景色です。私もたまにこう散歩して見ることがありますけれども、本当に素敵な景色です。本当にこのようにね、時間や季節によってさまざまな表情が楽しめるのも、舞鶴ならではのこの赤レンガの特徴ですね。この番組でもよくお伝えしております、本当にこの赤レンガパークで今いろんなイベントが日々開催されております。ジャズのライブとか、アートスペースとしても活用されておりますし、結婚式なんかにもね活用されております。このように歴史遺産としてだけではなくて、味わいや趣を持った空間として、そう、映画のロケなんかもたくさんね、映画ドラマのロケも行われております。本当にいろいろな価値に今注目が集まって、たくさんの観光客の皆さんが訪れているのがこの赤レンガパークです。この後も、お知らせを挟みまして、いろいろと情報魅力をお伝えしていきます。

今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、この赤レンガパークですけれども、1号棟から5号棟までが今、公開されております。順番に内容をご紹介していきたいと思います。まずは赤レンガ1号棟ですけれども、こちらは赤レンガ博物館として公開されております。現存する日本最高級の鉄骨レンガ建造物です。明治36年に建設されました魚雷港を活用しています。現存する鉄骨レンガ造りの建物として大変貴重なもので、国の重要文化財の一つです。館内では世界各国のレンガ建造物とその歴史などを展示しています。このレンガ専門の博物館というのも非常に珍しいということなんですけれども、赤レンガ博物館、世界各地のレンガが展示されております。これが本当に一番最初に公開されておりました、赤レンガパークとして整備される以前からこの赤レンガ博物館公開をされています。さあ、そして、赤レンガ2号棟、こちらが舞鶴市政記念館ですね。舞鶴市政記念館、アート展示スペースとして旧海軍倉庫をリニューアルして作られました。これも国の重要文化財の倉庫群の一つです。明治35年の建設当時は、こちらも兵器庫だったんですね。今は展示スペース、ホール、そして喫茶コーナーが、ね、あります。人々の交流の場になっています。で、2階のこの展示スペースには舞鶴から生まれた友情のメダルというメダルも展示されています。銀と銅が半分ずつになっているメダルね、これは舞鶴出身の棒高跳び選手、大江須洋選手、昭和11年のベルリンオリンピックでの話なんですけれどもね、先輩の西田周平選手が銀メダルで、こちらの大江選手が銅メダルだったんですが、メダルを互いに真ん中で半分に切断して2つをつなぎ合わせて作った、いわゆる友情のメダル、こちらが舞鶴市政記念館にも常設展示されています。この話題懐かしいんですよね。私は高校時代に、放送部にいたんですけれども、その時にこう、話題として原稿を作って紹介したこの友情のメダルの話、とても、印象に残っております。さあ、そして、赤レンガ3号棟なんですけど、こちら別名舞鶴知恵蔵と呼ばれまして、明治35年に、宝珠庫として建てられた倉庫

利用した展示エリアになっています。3号棟の入り口には丸型ポストも、ね、設置されていまして、こちらもとってもレトロな雰囲気になっています。さあ、その3号棟の中にありますのが赤レンガショップです。舞鶴のお土産が揃うショップになっています。ぜひぜひこちらはね、赤レンガパークをお越しの際に渡し寄りいただければと思います。海の京都エリアの商品、舞鶴のお土産だけでなくて海の京都、そして若狭エリアの商品もあります。海上自衛隊とか海上保安庁のグッズも人気ということなんですね。赤レンガショップ、この舞鶴、赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵の1階にあります。さあ、それからですね、赤レンガ4号棟は、赤レンガ工房とも言われまして、こちらは創作工房、スタジオなどを備えたものづくり拠点になっています。結婚式やコンサート、行動の会場としても使われております。さらに一番大きいのが赤レンガ5号棟なんですけれども、こちらはイベントホールになっています。大きなイベント、成人式なんかもね、こちらで開かれることがありますし、こちらはもともと大正7年旧海軍の水雷庫として建設されたもの、こちらが多目的ホールとして今活用されております。1号棟から5号棟までね、ちょっと駆け足ですがご紹介をさせていただきました。で、今申し上げましたように、先ほども申し上げました赤レンガの建物、この赤レンガパーク以外にも舞鶴にはたくさんあります。私がよく散歩コースとしても活用しているところ、北水トンネル、これはまああのね、もともと東舞鶴の駅から今駅の跡地として SL が展示されているところ、中舞鶴という場所、こちらまで、線が通っておりました。列車が走っておりました。その後が今は自転車道、歩行者道として活用されていまして、そちらの北水トンネル、こちらもレンガ造りのレトロなトンネル、歩いてあるいは自転車で、通ることができるようになっております。ね、こちらもこの映画のロケなんかも行われた場所で、結構その、聖地巡礼で来られる方も、多いということですね。また今もね、 JR の舞鶴線の橋脚としても一部はこの、レンガ、当時のレンガが使われているということです。さあ、それではここで1曲お聴きいただきましょう。平原綾香でジュピター。

平原綾香でジュピターお聴きいただきました。さあ、舞鶴の観光スポットをご紹介しておりますが、なんといっても外せないのはやはり五郎スカイタワーですね。舞鶴のほぼ中央に位置しまして、標高301メートルの高さを誇ります五郎ヶ岳。その頂上にそびえる高さ50メートルの展望タワーが五郎スカイタワーです。展望室からは美しく広がるリアス式海岸の舞鶴湾と舞鶴市内が一望できます。360度パノラマビューが楽しめます。先ほどの CM にもありました、ここからの眺めは近畿百景第1位に選ばれています。迫力満点、見応え十分の景色となっております。残念ながらここね、今の公共交通機関ではお越しいただきにくい場所にはあるんですけれども、頑張って山登りをしていただくか、あるいは、タクシー、自家用車などでお越しいただければと思います。本当に素晴らしい景色となっております。でちょっとお試しといいますか、どんな景色か見てみたいという方はですね、ぜひ YouTube の方で、この五郎スカイタワー検索していただきますと、ライブカメラの映像、ご覧いただくことができるようになっておりますので、こちらも参考に、ね、どんな時間帯、どんな、時期が綺麗なのか、そう、時期によっては雲海を楽しむこともできますしね、こちらもとってもおすすめのスポットです。そしてこのスカイタワーの下のところにですね、こちらも絶景カフェがあります。五郎スカイカフェ七子があります。カフェのオリジナルメニューもいろいろありますしね、SNS 映えするメニューもたくさんありますので、このスカイタワーで景色を見た後、ぜひこの、絶景カフェ五郎スカイカフェ七子で、ゆったりと時を過ごしていただければと思います。五郎スカイタワー、そして、五郎スカイカフェ七子、こちらもぜひお越しください。さあ、この時間は舞鶴の観光スポットについてお伝えしてきました。お送りしてまいりました海の京都舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: ソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。
1: 毎週火曜、水曜、木曜
2: 午後3時から生放送、お昼の京町ラジオ。
0: 京都市の生活情報やイベント情報、
3: 旬な話題とともにほっこりタイムをお届けします。
1: 火曜日はマルコ、
2: 水曜日は横井雅子、
0: 第1、第3木曜日は佐久間晴夢、
3: 第2、第4、第5木曜日は藤島聖が担当します。
4: お昼の京町ラジオ、聞いてください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 呪落学区のヤギでございます。
2: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: はい、小蘭学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: こと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのはラジオを聴きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

ーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時まで、ニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。また、オンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他、各区役所、市所保健福祉センターで、世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 毎週火曜、水曜、木曜午後3時から生放送、
2: お昼の京町ラジオ。
1: 京都市の生活情報やイベント情報、
3: 旬な話題とともにほっこりタイムをお届けします。
1: 火曜日はマルコ、
3: 水曜日は横井雅子、
1: 第1、第3木曜日は佐久間ハルム、
3: 第2、第4、第5木曜日は藤島ひじりが担当します。
2: お昼の京町ラジオ、聞いてください。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域上

0: 情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
0: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
2: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
3: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
4: 長岡桃子です。
5: 住山博史です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
8: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
9: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても、湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原恵さんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。
1: Here on 87 FM.

0: 時刻は午後5時を回りました。5月29日金曜日、スプラッシュミックスごと金曜日スタートしていきましょう。お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: 最後までよろしくお付き合いください。
1: お願いします。
0: 今日は、
1: はい、
0: 気持ちのいい、
1: うんうん、
0: 抜けるような青空が、
1: そうですね、
0: 窓の外広がってますね。
1: はい、
0: 週末もこういう天気みたいですよ。
1: うんうんうん、
0: まあ天気がいい分、
1: はい、
0: 気温もちょっと上がってくるみたいですけどね。で、今年の梅雨明けはやや遅めというニュースを昨日見まして、
1: はい、
0: 6月半ばぐらいをまあ予想されているということなんですね。
1: はい、
0: この週末土曜日は、
1: はい、
0: 私が大好きな、
1: はい、
0: 明智光秀の、
1: はい
0: はい、ツアーを企画しておりまして、
1: そうなんですね。
0: はい、で毎年この本能寺の変を起こしたとされていると、
1: はい、
0: まあ起こした、
1: はい、
0: この6月2日3日、このあたりをですね、前後の1週間週末に、
1: はい、
0: 実際その本能寺の変を起こした前夜の亀岡市の亀山城から京都市の本能寺跡まで、はい、まあ、およそ30キロなんです
1: けど、はい、結構ありますね。
0: あるんですよ。
1: どれぐらいかかるんですか、歩くの。
0: 9時間。10時間かかるかかからんかぐらいですね。
1: はい、
0: まあ、いろんな方参加されるんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、もちろん休憩しながら、
1: はい、
0: 無理せんととは言いながらちょっと早めにね目的地に着かなあかんので、
1: そうですね、
0: 日が沈んでしまう前に、ね、はい、まあまあそこそこのペースで歩いていくわけですけどね。
1: はい、
0: はい、まあ、それをまあ週末ちょっと楽しみにしておりますけどね。
1: はい、
0: はい、小町はこの週末は何かこういう天気のもと楽しみにしてることありますか。
1: 私この週末土曜日日曜日久しぶりに何もないんですよ。
0: 久しぶりにっていうことは、
1: そうなんです、
0: ずっとこう久しぶりじゃなくてこう
1: 何か用事があったって、予定があったんですけど、うん、久しぶりに何もなくて、うん、でもちょっと天気関係ないんですけど、うん、一人カラオケ行きたいなって思ってます。
0: おお、
1: せっかく天気がいいのにって今思いました。
0: ほんまやん、
1: はい、
0: 天気がいいんやから、
1: もうちょっとなんか、
0: そしたらなんか近くの公園とかで、
1: 確かにそっちの方が、ね、
0: ストリートライブみたいなせっかくやからもうギター持って
1: やっちゃおうかな、
0: やってもいいんじゃないですかね。
1: はい、はい、
0: それはそうと全然関係ない話なんですけど、
1: はい、
0: 今日ちょっとさっきね、
1: はい、
0: イオンモールをちょっとふらふら歩いてて、
1: うんうん、
0: あ、こういうことかっていうことに出会ったんですけど、
1: はい、
0: 小鉢は新しい服を買った時ね、
1: はい、
0: まあ、言うたら襟元のところ、まあ、商品タグというかサイズとかがついてる襟元のタグ、うんうんうん、あのあたりに ね、はい、値札がついてるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれは買ったらどうする。
1: 切ります。
0: 値札取るよね、
1: はい、
0: 値札は切って取るよね、
1: はい
0: はい、で例えば、まあ、ユニクロとか行くと、
1: はい、
0: サイズ SML のサイズが、
1: うんうんうん、
0: シールが
1: あ貼ってありますね。
0: T シャツとか貼ってある
1: 細長い
0: シールが、そうそうそう、
1: はい、
0: 貼ってあるんですよ。あれは
1: あれは剥がします。
0: 剥がしますね。
1: 剥がします。
0: あら剥がしますよね、
1: はい、
0: そしたら帽子、
1: 帽子、はい、
0: キャップ、帽子のつばに貼ってあるシール、
1: はい、丸い
0: シール、丸いやつ、
1: わかります、わかります。
0: あれどうする。
1: あれでもちょっと可愛いなって思って剥がしたくない時があるんですよね。
0: 剥がしたくないんや。
1: はい、
0: そうやね。今さっき見た人も、
1: はい、
0: なんかつけてはってん、でなんか聞いたことはあったのよ、
1: うんうんうん、
0: 普通のなんかこう商品の、
1: はい、
0: 分類する、言うたら業務的なシールやんか、
1: はい、
0: で買ったら我々消費者には関係ないから、まあ、従来なら剥がすものなんですけど、
1: そうなんですよね、はい、
0: それがストリートファッションなんだってね。
1: あ、そうかもしれない。
0: なんかかっこいいっていうような、
1: うんうんうん、
0: そういったこうムーブメントがあるみたいで、そんなんがあるんだと思ってたら、実際そのニューエラっていうんですか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうキャップをかぶった女性でした、
1: うんうん、
0: ひさしのつばのところに丸いシールがそのまんま貼ってあったから、あ、こういうことか。
1: 確かにあれね、ちょっとかわいい、ちょっとキラキラっていうか、
0: そうそうそうそうそう、
1: シールになってて、
0: うん、
1: あれ私もちょっと剥がしたくないなって思ってます。
0: ああ、そうなん
1: や。そうなんですよ。
0: だからもう僕らなんかもう昔の人間やから、
1: はい、
0: そうするとまあ言うたら業務的なことやから、
1: はい、
0: まあ、値札と同じようなもんやと、まあ、
1: 本来ね、そうですよね、
0: もうピッと貼ってしまう。でもあれずっとつけてたらさ、
1: はい、
0: それこそなんだろう、 シールの粘着がついてしまって、うんうんうん、はい、いざ今度あもういいかも外すかみたいな、
1: はい、
0: ちょっと例えばあれが使い続けてくるともろもろになったりとかして、はい、剥がしたりするとあなんかあの粘着部分が丸く残ってるみたいな感じにならへんのかな。
1: でもなんかそれもまた味なんじゃないですか。
0: それも
1: なんかストリートファッションって、うん、そういうなんか色あせた部分とかもちょっとダメージ入った部分とかも、うんうんうんうん、なんか素敵だなって私は思うんですけど。
0: なるほどね、はい、いやそれこそそうやね、ダメージファッションって言ったけども、はい、僕らの時も、高校の時に、
1: はい、
0: 今ちょっと言い方ちょっとどうか分からんけど、
1: はい、
0: ユーズドウォッシュっていうのが流行ったんです。お、今ケミカルウォッシュとかって言うんだけど、
1: うんうんうん、
0: そのなんかこう科学的にダメージ感をあのめちゃくちゃ何回も洗って洗って使いまくってるよ、うんうんうん、履きまくってるよっていう新品、
1: そういう生地感のものが新品として売られてるよっていうやつですよね。
0: そういうのがむちゃくちゃ流行った。
1: へえ。
0: でもう僕の高校は、まあ、堀川高校やったんやけど、
1: はい、
0: あの京都の私服やったんですよ、
1: うんうん、あそうなんですか。
0: そうなんです、高校私服やったんですよ。だからもう男性も女性も男の子も女のみんなもこぞってもうユーズドウォッシュの、だ僕もエドウィンのユーズドウォッシュの買ったの、
1: はい、
0: でそれからあの音楽のムーブメントでパンクが流行ってきて、うんうんうん、80年代、
1: はい、
0: 前半から後半。
1: そうですね。
0: でその時にパンクで演奏するこうアーティストとか、
1: はい、
0: それこそダメージジーンズって言って破れかぶれのジーンズ履く、
1: うんうんうん、そうですね。
0: あれがまあ言うたら我々の時代はかっこよくって、
1: はい、
0: でその破れかぶれのその生地の方が少ないんちゃうかっていう穴だらけのジーンズを我々履いてたわけですよ、
1: はい、
0: でその上にこうボロボロの T シャツを着て、
1: はい、
0: で革ジャンを着てみたいな、うんうんうん、でそれで学校行ってたの。
1: パンクですね。
0: パンクやろ、
1: はい、
0: そういうファッションがあったんです。で大学の時もそういうファッションで行った時に、
1: はい、
0: で今の奥さんの家に遊びに行ったんですよ、
1: はい、
0: まあ若気の至りというか、うんうんうん、そのファッションで、
1: はい実家ですか。
0: 実家、奥さんの実家に、嫁さんの実家に遊びに行ったんですよ。
1: はい、
0: ほんならびっくりしたんがその嫁さんのおばあちゃん、
1: はい
0: はい、で僕が帰ってからすごい神妙な顔つきで、
1: はい、
0: 嫁さんに、
1: はい、
0: あいつは金がないんか
1: 確かにね、そう思っちゃうかもしれない。
0: ジーンズズボンを買うお金も困ってるんかみたいな、う
1: ん
0: う
1: んうん、流行りなんですけどね、それが流行りなんですけど、
0: 家族で大笑いしたっていうことやったんですね。だからこういろんななんかこう人がえって思うようなことがファッションになっていくなっていうふうには、うんうんうん、まあそういう感覚なんやろね。
1: 確かに。
0: だから僕はその帽子のひさし、つばについてるシール、はいはいはい、剥がすもんやろみたいな、
1: はい、
0: 業務用やんけと思ってるのがもう昔のその僕の嫁さんのおばあちゃんの感覚で、
1: 確かに、
0: あいつは金がないんかみたいな。
1: 私があの帽子にこのシールをつけてきてもおしゃれだって思っててください。
0: そうそうそうやね。だからそれがなんかこう聞いたことあったから、
1: はい、
0: あこういうことかっていうふうに思ってんけどね、うんうんうん、でもどっちにしてもやっぱ僕は帽子のあのシールは剥がすかな、
1: はい、
0: やっぱり
1: 剥がす派。
0: 剥がす派ですね。
1: 私つけときたい派かもしれない、
0: つけと、まあ、この辺がこう、まあ、ジェネレーションギャップじゃないけど、
1: 確かにそうかも
0: しれない、そのあたりのこうファッションのこう感覚なのね、
1: はい、
0: いやつけてる意味ないやんみたいなね。そう、いやそれこそ僕人からえ何につけてんのって言われてたファッションで自分で手作りでネックレスを作ったんですよ、
1: はい、
0: でそのネックレスが 手作りで作ってんけど、
1: はい、
0: 結構受ける人に受けたネックレスで、
1: うんうんうん、
0: 手作りよ。で港南とか行くやん、
1: はい、
0: 港南とか行ってお風呂の線、
1: お風呂の線、あ、ありますね、
0: 風呂のお湯をなんか止める線がある、
1: はいはいはいはい、
0: あの線をペンダントトップにして、
1: なるほど、
0: それこそ風呂線をつなげてるあのチェーン、
1: はい、
0: ボールチェーンをネックレスのチェーンにして、
1: うんうんうん、なるほどなるほど、
0: パンクやろ
1: めっちゃパンクですねこれはパンクです。かなりレベルの高いおしゃれだと思います。
0: もう周りからもう両極端の賛否両論、
1: はい、
0: 何それっていうやつと、おもろいなって、真似していいかみたいな
1: 結構尖ってると思いますね。そうそうそうそう、これは
0: いろんな感覚も僕も振り返ってみるとあったなということでね、
1: はい、
0: ぜひなんか今日はこの話を聞いて、
1: はい、
0: やってたなあのファッションとかね、
1: うんうん、
0: まあその帽子のつばのシール剥がす派残す派みたいないうあたりのメッセージをいただければと 思いますので、どんどんガンガンバッキュンバッキュンと、はい、今日もあなたからのメッセージそしてリクエストをお待ちしています。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 432-5806 です。続いて SNSX の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあ、そしてこの番組再放送がございます。再放送本日5月29日金曜日の午後10時から、そして翌日週末は30日土曜日同じく10時から再放送がございますので、生放送あいにく聞けていないという方も再放送で思う存分お楽しみください。さあ、それでは今日も5月29日思えば5月最後のスプラッシュミックス京都でございますね。5月のフィナーレを飾るべく今日も元気よく番組を進めていきましょう。お付き合いのほどよろしくお願いします。

0: ちょっとオープニングにそういうパンクなかっこいいファッションの話をしたもんやから、
1: はい、そうですね、
0: ちょっと突き抜けたいなと思ってこの曲をピックアップしました、はい、本当は先週この曲をかけたかった、
1: そうなんですね、
0: 天やから、お10周年の天やから、それつながりでちょっと景気づけにこの曲をかけようかなと思ったんやけど、
1: はい、
0: まあまあ言うても10周年ですから、
1: そうですね、
0: 一周遅れになりましたけども、はい、ちょっとオープニング一発目はこれで景気つけていきましょうか。10フィートのナンバーです。スラムダンクの主題歌、第0巻。

0: 小鉢はスラムダンクの、
1: はい、
0: 映画は見たかい？
1: スラムダンク見てないんですよ。
0: ファーストスラムダンクの曲やけど、
1: はいはい、
0: そんなに僕スラムダンクにハマったってわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: なんか周りにそのバスケすごい好きなあの中学生がいて、うんうんうん、ですごいなんかいいいいってでバスケにすごいハマってるからって、
1: はい、
0: でそのスラムダンクかっこいい言うからちょっとなんか見てみようかなと思って、で映画だけ見に行ったのファーストスラムダンク、
1: うんうんうん、
0: 何にも分からへんけど、分からへんねんけど、はい、まあ、あのいろんな登場人物、あ この子がリョータかみたいな、あこいつが花道ねみたいな、
1: はい、
0: 赤い髪の毛の、まあ、そんなの大体分からないけど、ストーリー全然分からんけど、うんうんうん、とにかくなんか、ま、絵のタッチも綺麗で、まあ、ラストシーン、まあ、言うたらもうネタバレになるか言わへんけど、
1: はい、
0: むちゃくちゃかっこいいやん。
1: あ、よかったですね。そのなんか前のお話の内容分かってなくても楽しめたっていう、
0: なんかあ、まあ、かっこいい、ハマる人のなんか理由が分かるな、う
1: ん
0: う
1: ん、本当に大ヒットでしたもんね。
0: なあ、そうやし、一回あのオンタイムで映画館、まあ、上映された時に行って、
1: はい、
0: まあ、人気だったから、うんうんうん、リバイバルでもっぺんまたあの上映されたんですよ、
1: はい、
0: また行って、だから僕その映画館、映画っていうのはやっぱ映画館で見たいなと思って、
1: 確かに確かに、
0: そのもちろんその見るということに関しては、
1: はい、
0: 今そのサブスクとかもあるし、
1: そうですね、
0: あの家の、ね、テレビでも見られるわけやけども、
1: はい、
0: やっぱ何らかの形でそのなんだろうな、映画という文化にもちょっと貢献したいなっていうのもあって、好きやからこそな、うんうんうんうん、でそうするとやっぱりどうしても家でその配信を見ると文化じゃなくて、はい、ただそのなんかこう配信しているそういうサブスクの会社が、まあ、あのそれだけじゃないけど、うんうんうん、もちろん、まあ、何割か何パーか行くのは行くけど、
1: はい、
0: なんかちょっと貢献してないような、
1: 確かに
0: そんな気もして、うんうん、なるべく僕はこう映画館に行きたいなっていうふうに思っているのね、
1: はい、
0: だからあのそういう映画、好きな映画はあの、まあ、映画館に行く、で今のいろんな映画館でさ、まあ、いろんなとこそんな多くないけど、あの場所によっては午前10時の映画館やったかな、はい、午前10時の映画みたいな、
1: はい、
0: 言うたらその昔の映画、
1: あ、なるほど、なるほど、
0: 70年代とか80年代とかでヒットした映画、うんうんうん、もう今はもう劇場では見られないけど、はい、まあ、それこそあのまあ、それはありがたい、だから80年代、ね、ずっと見たかったとか見たい映画をずっとこう配信をしてくれてるのはありがたいけど、
1: そうですね、
0: まあわよくばやっぱそのもう一遍映画で、あの映画館で見たい、
1: うんうんうん、
0: で例えばその時リアルタイムで映画館では見てないけども、
1: はい、
0: サブスクで見たがゆえに、ああ、この映画をなんで映画館で見てなかったんやろとか、うん、でその時代の、まあ、僕がその幼かったがゆえに映画館は行けへんかった、
1: はい、
0: で、まあ、成長してその映画を知って、ああもうこの映画も映画館で見たいと思ったら、そういう昔の映画を映画館でやってくれているっていう、まあ、キャンペーンみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: いうのがあるのよ、
1: はい、
0: そういうのに、まあ、そんな1日何かも何かもしてないで、もう朝、まあ、もう午前10時っていうぐらいやから、まあ、決まってない、はい、午前10時とは決まってないけど、まあ、1日1回、
1: うんうんうん、
0: あのいろんなこう、ね、今 それこそ上映されてる映画の合間に1回だけ上映されるみたいな、いうそういった貴重な、まあ、もうタイミングで行ったりもするんですよ。
1: なるほど。
0: で去年僕はその映画が、まあ、アニメやったんですけど、アニメやったんですけど、銀河鉄道39、
1: はい、
0: 知ってる？
1: 知ってます。
0: 松本零士っていう、まあ、僕すごい小学校の時に宇宙に魅せられて、
1: うんうんうん、
0: 宇宙戦艦ヤマトからキャプテンハーロックの我が青春のアルカディアっていうアニメがあって、うんうんうん、とにかく宇宙のもんやったら何でもいいって言われちゃうけど、とにかく松本零士さんの作品はすごく僕好きやった、
1: はい、
0: まあ、そん中でも銀河鉄道39はもう今から思うと、あのまあ、パート1と言われる銀河鉄道39で、その続編のさよなら銀河鉄道39アンドロメダ終着駅っていうのは、あの、まあ、全部のキャストの、まあ、最初から最後までセリフ言えんのちゃうかっていうぐら
1: い
0: 見てるんですよ。それぐらい好きなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれも去年の、あ、一昨年か末に、実は、リバイバルになって、
1: はい、
0: それこそ一作目は僕が小学校の時に、 夏休みの最終日にいとこの兄ちゃんと京都の新京極の今でいう、ムービックス、
1: はい、ありますね、
0: あるでしょ、
1: はい、
0: あの界隈が何やったかな、松竹座美松劇場、
1: はい、
0: なんかそういう劇場をやったんですよ、
1: うんうんうん、
0: それこそシネコンじゃないんですよ、映画館1個だけやったんですよ、でも烏丸の三条のとこに東方行楽って映画館もあって、今明治屋とかになってるとこ、
1: はい、
0: ホテルとかになってるとこ、
1: うんうんうん、
0: あこも映画館やったんですよ、で今あのオーパってあるでしょ、
1: ありますね、
0: オーパ、あ違うオーパじゃなくって、そのもうちょい北側ロフトじゃなくって、
1: どこだ、
0: 角っこ、
1: 角っこ
0: タコ、いや、
1: あ、
0: ミーナ上にあのロフトとか入ってる、
1: はいはいはい、あ、分かります
0: 分かります、1階がそれこそユニクロの入って、
1: うんうんうん、
0: あの白いビル、
1: はい、
0: あこの角っこも何ちゅう映画館やったっけ、とにかく映画館やった、だからもう映画館もそこら中にあったんです、
1: そうなんですね、
0: で実はこの界は西陣、はい、まあ、そのお膝元である上京北、うんうんうん、で上京の方の千本通り沿いっていうあたりもそういった映画の街みたいな映画館がいっぱいあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、今1個だけ残ってるんですけど、ちょっといかがわしい感じの、まあ、成人映画を上映する映画が1個残ってるんやけど、うんうん、まあ本当に京都はもう映画の街と言われるくらい映画館がすごくあったんですね。小町はどっち、家でそういう映画、サブスクの映画を見るか映画館で見る派、
1: はい、私はその結構家で映画見ることの方が多いんですけど、うん、あこれ面白いなって思ったらやっぱ映画館で見たくなりますよ ね。
0: で面白いのがこの間人と話をしてて、
1: はい、
0: 映画館に行かないっていう人いるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその理由が面白くって、
1: はい、
0: 決して映画が嫌いというわけじゃなくって、
1: はい、
0: もったいない思いすんねんって言ったんですよ。
1: えどういうことですか。
0: あ分かると思った、はい、思った理由が映画館って暗くなるやん、
1: はい、
0: 暗くなるやん、
1: ね、はい、
0: もちろんあの上映されるから、
1: うんうんうん、
0: 眠くなるんや
1: と、なるほど、
0: 暗いところに入ると、で映画館のその上映するスクリーンの明かりとこう暗さが相まって、
1: はい、
0: まあ言うたらこう間接照明じゃないけど、
1: なるほど、程
0: よい暗さになるじゃないですか、
1: 寝たくなっちゃう、
0: 真っ暗ではな い、
1: いう、うんうんうん、
0: その程よい照明があのすごい睡魔が襲ってくる、
1: お金払ってるのに寝ちゃうみたいな、
0: そうだからもったいない、
1: もったいない、確かに、
0: うん、そうだったらもう映画で、まあ、サブスクとか、うんうんうん、やったらちょっと眠たくなっても一時停止が押されるでしょ、
1: はい、
0: でじゃあまあ、も起きてる時に明日また見たらええか、続きは明日でいいかっていうことできるけど、
1: はい、
0: ちょっと映画館はそれができない、
1: そうですね、
0: だからあえて行かないっていう、
1: なるほど、
0: 人もいたんですよ。であのさっき僕の嫁さんの話をしたけど、
1: はい、
0: 嫁さんもそうなんですよ、
1: あ映画館行きたくない派、
0: 行きたくないというか映画館で寝る派、
1: なるほど、
0: 寝る派ってなんかめっちゃ前向きに寝てるみたいなもう寝てしまうタイプなんですよ。であのそれこそサスペンスとか、
1: はい、
0: ホラーに近い、知ってるかな、あので要はだから僕嫁さんとあんまり映画見に行ったことないんですよ。めっちゃなんか僕も気悪いし、
1: ね、
0: 一緒に行って映画こう連れて行ったのに、
1: はい、
0: 横でガスか寝るんですよ
1: 映画館結構ねデートスポットとか言いますけど、
0: だろ、だからもうなんかこっちがなんか、まあ、嫌な思いじゃないけど、
1: はい、
0: なんだかなみたいな気持ちになるさかい
1: 確かに確かに、
0: まあんまあ、いかんとこうみたいな感じで、うんうんうん、そのもう結婚する前から行ってなかったんけど、
1: はい、
0: でその映画のなモーガン・フリーマンと、
1: はい、
0: ブラッド・ピットが出てる、
1: はい、
0: セブンっていうまあまあ、 あのグロテスクで怖くてサスペンススリラーみたいな、
1: うんうんうん、
0: そういう映画を見に行った、
1: はい、
0: 僕はすごい面白いなと思ってもう首だけでのめり込んで前のめりで見てたんですけど、
1: はい、
0: 横で寝よったんですよ。
1: お寝てた。
0: でもう起きた時に言うたその一言が、
1: はい、
0: 映画はハイライトでええねんって言うたこの映画セブンなんかその言うた推理小説みたいな、
1: はい、
0: でサスペンスもんやから余計にそんなハイライトで面白ないやんって言って、いやもうハイライトでええねんみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: この人と映画見たくないな
1: 本当に趣味嗜好がね結構皆さんバラバラだなって思いますね。
0: そう、そう、ね、そう。だからまあまあまあさっきも言ったようにもう映画はねこう映画館で見たいなっていうのもあって、
1: うんうんうん、
0: で今度僕

0: ちょっと行く映画アニメ、それそういうことごめんなさい、もう銀河鉄道999の話ばっかりしますけど、はい、今度愛知県に行くんです僕。
1: お、はい、
0: 銀河鉄道999、さよなら銀河鉄道999が、
1: はい、
0: 劇場公開されたその映像、
1: はい、
0: 声優さんのセリフ、
1: うんうんうん、
0: そのまま使って BGM 音楽がオーケストラの生演奏の
1: 素敵
0: で、エンディングテーマの歌手の方のエンディングテロップが流れてくる時の歌も生で歌ってくれると、
1: はい、
0: まあ、その方はもうちょっとこうね、こうシンガーの方は違うんですけど、はい、
1: うんうんうん、
0: そういうコンサートが
1: すごい、
0: あのメーテルの池田さんっていう声優さんがちょっと亡くなられたんで、
1: うんうんうん、
0: それを忍んでっていうことで企画された、まあ、コンサートやったんですけど、ずっとそれをなんかこう待ち望んでて、
1: はい、
0: まあ、これやっていうタイミングでちょっと京都ではなくも愛知県まで行くんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 行ってきてください、はい、もうファンの人からしたら ね、
0: まあ、今度はほんまにちょっとそういう映画のまた別の楽しみ方ができると思ってすごくワクワクしてるんですけど、
1: ね、
0: はい、まあまあこう映画の話、ちょっと思い出のこの映画の話でもあればぜひともまた聞かせてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ時刻は午後5時28分回ってきました。ここでまた一曲挟んでいきましょう。今度も懐かしいナンバーです。

0: 今の曲は聞いたことあるか？
1: はい、聞いたことあります。
0: どこで聞いた？
1: あの多分お父さんの車で流れててお父さん大好きなんですよ。次大好き。
0: あー、そうなんや。
1: はい、
0: なるほど。やっぱ同世代やな。はい、
1: あの運転しながら歌ってました。
0: あー、ほんま。
1: はい、
0: 歌うね、これ歌うね。それこそ一人カラオケ歌やんか、
1: はい、
0: 僕らの大学の時なんかカラオケ行ったらな、で大人数というか、まあ、グループで行って、
1: はい、
0: で最後あの電話かかってきてあと10分ですみたいな、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: で最後何歌う、
1: はい、
0: でブルーハーツのトレイントレインかこれやん。
1: お世代ですねこれは世代です。
0: でみんなで合唱して終わるみたいな、はい、そうそう。でもうみんな酔っ払ってるから、
1: はい、
0: 最後あのめっちゃ繰り返すやん、グロリアのところ、は
1: い、めっちゃグロリア言ってました。
0: 生き続かんような
1: 結構体力使うタイプの曲。
0: めっちゃ今思ったらこれカロリー使うやろな、はい、みたいな曲なんやけどな。懐かしい。
1: そうですね、
0: はい、グロリアのジギ、
1: 逆
0: ジギのグロリア、
1: はい、
0: お届けしました、はいはい、ということで、小鉢の時間ですね、
1: はい、そうですね、
0: はい、お願いします、
1: はい、あのこの、 あの話の流れからはちょっと、ね、真面目な話になっちゃうんですけど、
0: すいません、はい、すいません、フリとしてはあの不合格でした、ごめんなさい。
1: いいとんでもないです。いやそうね、話そうと思ってたのが、
0: うん、
1: なんか先々週かな、うん、なんかタキさんがこの番組内でご紹介されてたニュースで、うんうん、あの立命館大学の付属高校で新しく通信制高校が新設されるよっていう話をしてたじゃないですか、
0: はいはい、付属高校、あ、
1: そうですね、うんうん、はい、でなんかまあね、私立命館大学通ってるっていうのもありますし、うん、まあその、うん、通信制の高校の可能性がすごいぞみたいなところで、
0: うんうんうん、
1: 結構あの興味深かったなって思ってて、
0: 確かに、
1: あの今回ねこの学校で言うと通信制ってなんか学校に行けない人の受け皿みたいなイメージ今まではちょっと強かったみたいなところが ねあったんですけど、
0: そうそうそう、
1: でもなんかこの今回ね立命館が新設される学校で言うと、うん、海外の生徒を受け入れた国際的なね交流だったりとか、
0: そう、
1: あとはその学校を飛び出した探究的な学びだったりとか、うんうんうん、あの時間とか場所の制限をもう取っ払った、うん、通信制だからこそできる学びにねすごい価値が見出され始めてるんじゃないかなってすごく思うんですよね、
0: うん、
1: なんかもう一つの選択肢として立派に機能してるっていうか、
0: うんうんうん、
1: 学びの形ってね一つじゃないし、
0: はい、
1: もう子どもが学びたいこととか学び方を自分で選択できる環境であることがまあ重要だよねみたいなお話をね、
0: あ、
1: まあ、してたし、私もそうだなっていうふうに思ったんですよ、
0: はい、
1: でまあ一昨日ぐらいその今週受けた授業でちょっとね関連付けられるなと思う内容があって、
0: でも偉いな、なんかその授業をしっかりそうやってたらはほへんって聞いてるだけじゃなくて、
1: はい、
0: ちゃんとそうやって受け止めて咀嚼して考えて、まあ、こうやってアウトプットするって、
1: いやいやいやいや、
0: 俺大学の時そんなしてたかな。なあ、でも授業がなんか、まあ、ネタというかそういうのをきっかけにしてくるってな、はい、
1: そうなんです、なんか結構授業であこれ話したいなと思うこと結構あったりするんですよ。
0: あ、そうなんや、まあ、それだけね先生もいい授業ね考えさせられるというかしてくれてるということやもんな。
1: でもね、ちなみにその時の授業で話してたのは、うん、まあ、簡潔に言うと勉強以外で頑張った人とか、うん、そういう頑張りをどうやって評価してあげられるかなみたいな内容、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、そうだったんですよ、うん、なんか例えば高校入試とか大学入試で言うと、うん、入試の難易度が高い学校ほど、うん、高校とか中学で勉強した教科の学習の内容をどれだけ習得したかが、うん、その選抜の際に重視される傾向があったりとか、うん、まあ、そうなった時に、まあ、学校行けなかった子とかが経験したフリースクールとかで学んだ多様な学びって評価されにくい現状とかあったりしますよねみたいな内容が扱われてて、
0: うん、
1: でまあその入試の話だけじゃなくて就活とかの現場でも大学とかのね卒業が必要条件となってるところとかもあって、うん、
0: はい、
1: まあ、そこでは何を学んだかっていうよりかはどこで、まあ、どの学校で学んだかみたいなのが重要視されやすいですよね、まあ、いわゆるその名門高校とか名門大学を出た人が評価されやすい現状っていうのは まあまだまだあるよねっていうところが あったんですよね、だからそのまあ不登校とかでフリースクールに通ってる子どもとかあと通信制学高校にね自らの選択で進学した人とかってこういう多様な学びをしてきた人たち就活とか社会の中でまだまだなんか評価されにくいっていうか評価する方法がまだ整ってないっていう、
0: あ、確かにそうな、はい、
1: だから、まあ、それに加えて、まあ、何を学んだかとかどう頑張ったかよりも分かりやすい肩書きみたいなことを重視する傾向もまだまだ残っているなっていうのを
0: あるね、
1: はい、授業聞いてて思ったんですけど、うん、だからその学ぶ場の選択肢とか居場所みたいなのは増えてるし、うん、それが立派な、ね、選択肢として認められる風潮って、まあ、広まりつつはあるけど、うん、まあ、その選択をした先、その次のステージで、うん、なんか得た学びとか経験とか頑張りを正しく評価してくれる体制ってまだまだ整ってない部分が多いんじゃないかなみたいな。
0: なんかもうそのまあ大人全般的にこう代表してるわけじゃないけど、はい、なんかちょっとチクチクするね。なんかその話を聞いて確かにそうやな、
1: 素直に頑張ってきたことを評価してほしいなみたいなところはあるっちゃあるなっていうふうに思ったわけですよ。
0: 確かに。
1: じゃあなんか今どういうふうにそういう頑張りを評価していけばいいんだろうなっていうふうに私自分で考えたときに、うんうんうん、私の大学入試の体験談が、うん、まさしく新しい評価方法だなって思ったんですよね。
0: それはやっぱ制度として、まあ、立命館大学がやってるっていうことなんね。そうですそうです、
1: まあ、いろんな大学でやってるものではあるんですけど、はい、総合型入試ってやつ。
0: 総合型入試。
1: そうですそうです、うん、ちょっと前の言い方で言うと AO 入試とか言ったり。
0: あ、栄養入試だったら僕もちょっとかつて専門学校で講師をしていた時になんかこう学校でそういったこう入試の一つの形としてやってるっていうのはなんか聞いたことはありました。
1: 私この栄養入試で大学を受けて今の大学に合格いただいたんですよね。
0: ああ、そうなん
1: です
0: ね。
1: そうなんです。これってなんかいわゆるなんか英語とか数学を勉強してなんか学力試験を受けるっていう入試方法ではなくって、
0: 学力テストではなく
1: ではないんですよ、うんうん、でまあ高校生活とかで取り組んだ活動だったり、うん、それからその経験から大学で学びたいこととかを小論文とか面接でアピールするような入試方式になってますね。だから受けてみた感想としてはなんか試験を受けてるっていうよりかはなんかオーディションを受けてるみたいなそんな感じだったなって思います。
0: ただ選抜方法がいわゆるこう学力とかっていうことではなくて、
1: そうですそうです、
0: 話をこうしていく、
1: そうですそうです、
0: まあ、対話の中でちゃんとそういう大学に入れていい人材かどうかっていうのを見極められるっていう、
1: その大学でやってることとあなたがやりたいこと、あなたがやってきたことマッチしてますかみたいなことを見る。
0: あ、マッチしてますかというところね。
1: マッチングみたいな感じはあるなと思いましたね。
0: お、そうか。
1: そうです。で、まあ、私も振り返ってみると、うん、私の高校生活もちろんその勉強も最低限頑張ってはいたんですけど、うん、まあ、それ以上に課外活動とか、うん、学校外での活動をなんか頑張った3年間だったなっていう風に思ってて、うんうんうん、まあ、例えばなんか農家さんとタッグを組んでカフェの商品開発したりとか。
0: え、そんなもしてたの？
1: そんなことやったりしてましたね。あとその憧れのラジオのパーソナリティの人がいたんですけど、うん、その人を学校に呼んで座談会してもらったりとか。
0: へえ、俺呼ばれてないで。
1: 呼んでないかも。ちょっと間違え、ちょっと間違えちゃった。
0: あ、そう。
1: そうなんですよ。だからそのめっちゃ勉強頑張ったってよりかは、その勉強頑張るはずの時間をなんか別の頑張りに費やしてたみたいなところは正直あって、まあそういう3年間の中でこれから先に学びたいこととか挑戦したいことが見つかって、あ、じゃあ今ね在籍してる大学学部でならそれができるって思って受験校を決めたんですよ。
0: うんうん、あ、そういうことか。
1: そうなんですよ。
0: そうなんやな、
1: はい、まあ、でも正直当時の学力ではなんか普通に学力試験一般の試験を受けてもちょっと難しかったんじゃないかなとか思ってて、
0: なるほどね、
1: はい、うん、もう3年間ね本気で勉強してきた人たちにはなんか及ばないなみたいななんとなく思ってたんです、はい、うん、でそこで見つけたのが総合型入試だったんですよ。いろいろ調べる中で、うんうん、この入試方式だったら私がね3年間頑張ってきたことを評価してもらえるんじゃないかなって思って受験を決めたわけですね、うんうん、でまあ詳しい受験方法としては、はい、志望理由書とか活動実績みたいなことを書いた論文をまず提出をします。
0: ほう、論文、はい、
1: そうです。3年間こんなことをやってきて、うんうん、私は今こういうことを学びたくて、うん、だからこの大学この学部がいいんです、ここの教授の下で学びたいんですみたいな。
0: それはだからこういわゆる履歴書とかの志望動機とかっていう枠の中じゃなくてしっかりしたこういう論文という形にするっていうことやもんね。
1: 大体私多分4000字とか書いたんじゃないかな。
0: 4000字、でも原稿用紙10枚やで。
1: 足りなかったです、もっと書きたいと思いました。
0: おー、それぐらい。

0: でもそのこの入試期間、うん、提出書類とかを作ったり面接をしたりみたいなことを通して、うん、なんか今まで自分が何を頑張ってきたのかっていうのを自分自身で理解できるようになったなって思いましたね。
1: 自分のいわゆるこうよく言われる棚卸しという、
0: うんうんうん、
1: いうことを、まあ、俯瞰もしたりとか。
0: そうですね、
1: できたわけ。
0: すごい考える期間になったなって思いますね、うん、あとなんか普通の学力試験では評価されるはずのなかった部分が評価されだから、うんうん、頑張ってきたことちゃんと評価してもらえたなっていう感覚がめっちゃ残りましたね、
1: うんうん、
0: はい、だからその大学入試って言ったら机について猛勉強みたいなイメージがやっぱあるじゃないですか、はい、うんうん、まあ、でもそういう部分が大半なところはまだまだあるんですけど、うん、まあ、最近は総合型入試にね力を入れてなんか合格枠を増やしたりしてる大学も結構ありますしね。
1: あ、そうか。
0: そうです、そうです。あとはその面接とか小論文だけじゃなくてグループディスカッションを取り入れたりとか、うん、あと面接の形式がプレゼンをしたりするような形式だったりとかが増えてます。 あ、
1: はいはい、
0: あと普通の学力試験に加えて必ず面談をするみたいな入試方式もあったりして本当にね、うん、いろんな角度から受験生の頑張りを見て評価する体制がちょっとずつ広まり始めてるんじゃないかなみたいなことをね思いましたね、うん、学び方が多様化してるし、それに合わせて評価するための物差しの種類もどんどん多様化してるんじゃないかなっていうふうに。
1: 物差しの種類ね。
0: そうです、そうです。
1: いい例えましたね。
0: だからまあ最初に私評価体制まだまだ整ってないみたいなことをお話ししたんですけど、うんうん、こんな感じでなんかいろんな物差しが増えていったら、
1: はい、
0: まあ、そもそもその個人個人がやってみたいこととか頑張りたいことに安心して挑戦できるようになるんじゃないかなって思います、うんうん、自分の頑張ったことをちゃんと評価してもらえる期間があるよっていうのが分かってたらそもそもなんか挑戦できることが増えていくんじゃないかなみたいなことをね、うん、思いましたね、
1: はい、
0: なんか本当に総合型入試を経験したからこそ言えることなんですけど、
1: はい、
0: 本当に勉強頑張ってることも本当に素晴らしいことですし、
1: うんうんうん、
0: でまあそれかつそれ以外の分野で頑張った人もなんか同じように評価される仕組みが整備されていってほしいなって思いますね、
1: うんうん、
0: 最初はなんか通信制とかフリースクールみたいな話をしたんですけど、はい、そういう環境で学んだ人も例えば探究活動とかに全力を注いだ人も、うんうんうん、あなたの努力ちゃんと価値がありますよっていう、うんうん、言える仕組みが広がってほしいし、
1: うん、
0: なんかまずは自分がそう言い続けたいなってすごくね、うん、思いました。
1: なるほどな、
0: はい、まあ、前回ね学びの場とか居場所の選択肢が多様化してるねって話を大輝さんにしていただいたんですけど、
1: うん、
0: はい、今回はそこから発展して次はその多様化した選択肢とか経験を評価できる基盤を作っていきたいよねみたいなお話をね私の受験期からお話ししてみました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: そもそもの話になってくるけども学校のあり方、
0: はい、
1: 学校という場所自体が本当に変わるべきというか、うんうんうん、いうそういう転機に来てるなっていうのは
0: 確かに
1: 思うな。
0: そうかもしれない。
1: 勉強するとこじゃないもんも、
0: うんうん
1: うん、なんか本当にこうそれぞれ各個人がまあ可能な限りではあるかもしれんけど、
0: はい、
1: やりたいことを突き詰められるという
0: か、確かに
1: 叶えてあげられる場所っていう、それがまあ勉強やったら勉強を頑張ればいいし、うんうんうん、じゃあ勉強以外のところでももっと羽を伸ばして違うとこやりたいねんっていう、そういうね、うんうんうん、学生の皆さんの味方になれるような、
0: そうですね、
1: 場所ではあってほしいよね。
0: そう思います。
1: 確かにね、
0: はい、
1: はい、いやまたさらにこう考えさせられる、
0: はい、
1: ね、話をしてくれたんでありがたかったです、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそ、
1: はい、じゃあここで曲をかけたりすると多分時間がなくなるので、
0: はい、
1: もう後半はまた小町タイムでずっと喋りっぱなしで、
0: いつもこんな感じですけど
1: ごめんね。
0: いえいえ、こちら、
1: はい、じゃあちょっと地域情報を触れていただけますか。お願いします、
0: は
1: い、
0: 地域情報です、今回はですね、北区役所で実施されるスマートフォン教室の、お話をしたいと思います。
1: はい、
0: はい、北区ではオンライン会議の実施など ICT を地域活動に取り入れることで、
1: うん、
0: 今まで以上に多くの区民の皆さんにまちづくりに関わっていただくことを目指しています、うん、
1: はい、
0: まあ、その取り組みの一環で今回のスマートフォン教室は京都市とソフトバンク株式会社が連携して開催されるそうです、はい、でスマートフォンお持ちでない方も貸し出しがあるそうなので、
1: うん、
0: 今はスマホ使ってないけどこれから使うと思ってる、でもちょっと使い方よくわかんないみたいな人もね、ぜひ全然参加していただける内容となってますね、うん、はい、で詳しい内容は2部制となっております。第1部はネットやアプリを使ってみよう、スマートフォンを使ったことのない方だったり使い慣れてない方を対象とした基礎的な内容の講座となっています、
1: はい、
0: インターネットの使い方と

0: かアプリの追加の仕方などを学ぶことができます、
1: うん、はい、はい、
0: そして第2部は初めての生成 AI 新しい検索体験と、
1: うん、
0: いうことで、すでにスマートフォンをお持ちの方向けの応用的な内容の講座になっております、生成 AI を使用した新しい検索体験をご紹介しますということで、うんうん、私は結構スマホとかネットのネイティブ世代だなっていうふうに思ってて、
1: だよね、
0: 結構小学生ぐらいの頃からタブレットとかスマホとかは触ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 最近はあの生成 AI ですよね、
1: そうやな、はい、ほんまにちょっとまた一歩進んだ、
0: そうですね、結構授業の調べ物で使ったりもしますし、うん、あとなんか誰にも言えない相談事とかねします、結構恋バナとかしてます、チャット GPT と
1: できるもんな、
0: できちゃいます、
1: そうやな、
0: はい、そんな感じであの、初歩的な部分を学ぶ講座と生成 AI を学ぶ講座どっちもあるので、うん、ぜひ自分に合った方に参加していただけたらというふうに思ってますね、
1: はい、
0: はい、日時は6月17日水曜日、第1部は午前10時から11時30分まで、第2部は午後3時30分から3時までと、あ、午後1時30分から3時までとなっております、はい、会場は北区役所西庁舎2階講堂です。持ち物は筆記用具をお持ちいただいたら大丈夫です、スマートフォンは、ね、貸し出し機を使用します、
1: うん、
0: 定員は20名までとなっています。申し込みは往復はがきに、参加される方の氏名を、最大2名まで書いていただいて、住所と電話番号を希望口座を記入の上、地域力推進室庶務担当まで郵送してください、
1: はい、
0: 締め切りは6月5日金曜日が必着となっております。
1: はい、
0: お問い合わせ先は地域力推進室庶務担当までお願いします、うん、電話番号は432-1197 432-1197 までお願いしますということで、地域情報でした、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: まあ、AI の話もね、小鉢が、まあ、恋バナするよって、
0: はい、結構します、
1: ね、言ったんですけど、そうなんですよね、
0: はい、
1: できるんですよね、
0: できちゃいますね、
1: ちょっと本当に恐ろしい時代になってきたなって、
0: うんうん、
1: で僕もこの間、ここでも話したんやけども、
0: はい、
1: ノートブック LM っていうアプリが AI のアプリがあって、
0: はい、
1: でそれを、まあ、僕今毎日ブログをつけてるじゃないですか、
0: はい、
1: でそのブログをその AI に読み込ませて、
0: うんうんうん、
1: そのブログに対して男性と女性の声で対談をさせたのよ。
0: なるほど。
1: で僕のブログを紹介するっていう、
0: はい、
1: まあ、ラジオで、まあ、今みたいに僕と小鉢がこう僕のブログを紹介してるみたいな感じで、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどなるほど、
1: 喋りよったんですね。で僕そこでちょっと打ちひしがれたのが、
0: はい、
1: うまいって思ったんです。
0: そうなんだ、
1: 我々言うたらもうそのインターネットの世界でボキャブラリーが豊富、
0: はい、
1: もう尋常じゃないぐらいの語彙数が、
0: そうですね、
1: 向こうにはあるがゆえに、うんうん、こういう僕のブログ、もう自分が書いたブログでありながら、
0: はい、
1: あ、こういう表現方法があるかみたいな、で感心したと同時に、
0: はい、
1: これ俺らの仕事を奪われるかも。
0: 確かに、
1: まあ、まだまだやで、まだ本当に AI はその人生とか経験とかっていうのはない分、
0: うんうんうん、
1: それを語れる人間はまだ強いかなと思うけど、うまさでいくともう我々を凌駕してるなというところまで来てたんで、ちょっとびっくりした。
0: もう人間でしか表現できないって思ってた言葉が、
1: すごいな
0: と。すごいですね、うん、
1: はい、メッセージいただきましてありがとうございます。
0: タ
1: ッキーさん、小鉢さん、こんにちは。ラジオネーム学生アシスタントの母さんです。いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラジオミックス京都10周年記念おめでとうございます。前回久しぶりに再放送も含めフルで番組を聞くことができました。ラジオミックス京都が開局して10年、いろんなことがあったと思います。私もいろんなことがある中少しずつ前に進んでいます。奮闘している中ふっと思うんですが、ラジオって本当にいいですよね。自分の生活にゆとりを教えてくれる、そんな存在になっています。これからもスプラッシュミックス京都金曜日を楽しみに聞いていきたいと思います。ターキーさん、火曜日水曜日がスプラッシュミックス京都あり忙しいと思いますが、番組運営が皆さんにとって素敵なものになりますようこれからもよろしくお願いいたします、というメッセージをいただきました。学生アシスタントの母さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: ね、こうやっていろんな方に応援していただいて支えていただき、
0: はい、
1: でね、ラジオっていいよねって、
0: うんうん、
1: 思ってもらえるような、
0: そうですね、
1: そういう曲でありたいなというふうに思います、はい、でまあいろんな、まあ、曲の、まあ、あり方がある中で、
0: はい、
1: まあ、告知では

0: ないんですけども、はい、週末の日曜日ですね、31日に、はい、北区民ふれあい祭り2026、うんうん、去年はあいにくちょっと天候が悪くて中止になっちゃったんですけど、うんうんうん、今年はいよいよ開催されると、はい、ということで、我がラジオミックス京都も、まあ、僕ちょっと出向いていろんな学区の方のお声をいただこうと思ってますので、
1: はい
0: はい、また会場でお会いすることになるかと思いますので、そういった僕に声かけられた方は、
1: はい、
0: 嫌な顔せず気持ちよく対応していただいてご協力をいただければと思います、はい、
1: ぜひぜひ。
0: そして北区民のふれあい祭り大いにまた盛り上がっていきましょうね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。ということで今日も午後5時から生放送でお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏でした。
0: では引き続き良い週末をお過ごしください。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高上根学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病

域で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ーソナリティの佐久間ハルムです。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大法学一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

宅インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録を

ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都 FM797

京都三条ラジオカフェ舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 一日は体操から。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びましょう。腕と足の運動です。腕を軽く横へ振って、かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をできるだけ伸ばして大きな円を描くようにしましょう。3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を振って大きく胸を反らして緩めます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。前かがみにならないように体の真横を気持ちよく伸ばしましょう。7、8、1、2、3、4、体を前後に曲げる運動。上体の力を抜いて前下へ3回。一度起こしてゆっくりと後ろへ。7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。左、右、左、右、腕を斜め後ろに大きく戻して、右、左、右、左、5、6、足を戻して腕と足の運動。肩上、肩下、力強く素早く行いましょう。かかとを上げて下ろして、5、6、足を開いて上体を斜め下に曲げます。一度戻して正面で胸反らし。反対も正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。肘や膝をできるだけ伸ばして、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4、

0: 腕と足の運動です。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆっくりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8。これでラジオ体操第一を終わります。
1: 今日もいい一日を。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘対

情報疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 地区田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高ヶ峰学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: 海の京都、舞鶴。赤レンガ。

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋圭太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。 SDGs 未来都市に選定された舞鶴市は先端技術を活用し持続可能な街づくりを進めています。この番組は路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。さて今回の海の京都舞鶴赤レンガラジオでは通常と少し内容を変更いたしまして、赤レンガパークや五郎スカイタワー、そしてこの舞鶴などですね、この基本情報を改めてお送りしていきたいと思います。さあ改めて、ね、この番組でお送りしております舞鶴、舞鶴の方にもお聞きいただいておりますけれども、舞鶴以外のでお聞きの方にですね、この舞鶴、どういう場所なのか、アクセスとかそういったところも改めてご紹介していきたいと思うんですけれども、舞鶴市は京都府、北部にあります港町です。京都市内から約100キロ、という場所にあります。公共交通ですと、京都市内から JR の特急に乗って約1時間40分ほど、大阪からも、京都経由で、2時間20分ほどという距離になります。福井県からも近いんですね。お隣はもうすぐ福井県の高浜町という場所になります。福井県の敦賀、新幹線が通っております敦賀からも小浜線に乗って約2時間の、場所にあります。そして、高速バスも出ておりまして、京都から、また大阪も梅田、そして難波から、さらに神戸三宮から、いずれも約2時間ほどで来ることができます。車の場合は、京都縦貫道、京都縦貫道の靴掛けインターからね、舞鶴方面には乗っていただきますと大体、100キロほどということになります。もう靴掛けからですとね、もう1時間余りで、舞鶴西インターまで来ることができます。大阪からですと中国自動車道や舞鶴若狭道に乗っていただくか、あるいは、国道176号、173号、27号という形で来ることもできます。だいたい京都からも大阪からも神戸からも2時間ぐらいで来ることができるという場所にありますのが、この、京都府舞鶴市という場所になります。人口は今もうね、7万人台ということになってきております。古くからこう海軍の町というふうに栄えてきたところですけれども、東舞鶴、西舞鶴というね、この番組でもよく東舞鶴、西舞鶴って何気なく言ってしまいますけれども、舞鶴以外の人にとってはんとこう思われるところもあると思います。大きくこう東と西とにね、市街地が分かれているという、これも歴史的な町の成り立ちというところもあるんですけれども、東舞鶴は軍港ですよね。西舞鶴は、城下町ということで、西舞鶴の方が古い町並み、なんですね。そして東舞鶴はかつては新舞鶴というふうにも呼ばれておりました。今も小学校の名前でも一部この、新舞鶴というのは残っておりますけれども、ですので、東舞鶴の町っていうのはすごくこう碁盤の目に整備されております。通りの名前にね、軍艦の名前が入っているというのもね、三笠とか敷島、八島といったね名前が入っているのも特徴です。三笠なんていうのはね、この学校の、これも小学校の名前にも三笠小学校というのがありまして、実は私もこの、三笠小学校の、出身なんですけれども、こういったこの海軍とも本当に結びつきの強い、今でもね海上自衛隊の町として、結構親しまれているところもあります。結構この護衛艦を見に、舞鶴に来られるという方もだんだん増えてきています。私たちにとって本当に見慣れた風景ではあるんですけれどもね、やっぱりこの壮観といいますか、ずらっと並んでいる風景、もちろん時によっては
並んでいないことももちろんあるわけですけれどもね、とても壮観でこれを見に来られる方も多いと。まあ、こちらのいつでも一般公開されているわけではありませんけれども、まあ、道路沿いにはねいつでも大体こう見ることができますので、ぜひぜひこれを見に、まあ、赤レンガパークとかそのあたりも、近い場所にありますのでね、まあ、舞鶴はこの、赤レンガ、赤レンガパークも本当に海のそばにありますので、まあ、赤と青というのが本当にこう象徴的、まあ、これが舞鶴の観光パンフレットもこう赤と青ということをこう、ね、キーワードに、作られておりますけれども、赤レンガと青い海のコントラスト、本当にこれ素敵なんですよね。青い海と青い空、リアス式海岸、そうね、舞鶴湾、本当にこう入り組んだリアス式海岸になっています。まあ、この後もご紹介します、五郎スカイタワー、ここから見る景色というのが本当に、素敵な街なんですけれども、港湾都市として栄えてきた町でして、明治から昭和の初期にかけて官舎、倉庫などの海軍施設を中心に、様々な赤レンガの建造物が作られました。まあ、それから100年余りの時を経た今もなおですね、当時の建物が多く残されています。赤と青のコントラストが美しい、まあ、絵に描きたい街なんていうふうにも言われまして、多くの人を魅了しています。まあ、ぜひね、この色彩豊かな舞鶴の街、皆さんも歩いて散策していただければと思います。まあ、そういった舞鶴のいろいろな観光スポットの情報、この後今日はお伝えしていきたいと思います。それではここでまず1曲お聴きいただきます。もうこの番組でもおなじみになってまいりましたけれどもね、もう大好きなお二人といえばもうお分かりですかね、双子ソプラノデュオ山田姉妹で、坂本九さんの名曲です。もう今合唱曲としても親しまれております。心の瞳お聴きください。

この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、続いてはですね、赤レンガラジオ、舞鶴赤レンガラジオというタイトルですので、まずはこの、赤レンガパークについて、ご紹介していきたいと思います。

0: 赤レンガパーク、青い海が広がる舞鶴港の、ウォーターフロント旧海軍舞鶴鎮守府一帯の一角を赤く染め上げまして、美しいコントラストを見せる場所、これが赤レンガパークです。1901年明治34年の舞鶴鎮守府開庁に合わせて多くの赤レンガ造りの海軍倉庫が集中して建てられまして、今も12棟が、残っています。この赤レンガパーク以外にもですね、舞鶴東地区にはさまざまな旧海軍施設が点在しています。この12棟のうち、1号棟から5号棟と今呼ばれる建物が公開されております。またそれぞれの特徴は後ほどご紹介していきたいと思いますけれども、まあ本当にね、レトロでロマンティックな街並み、夜ライトアップされた赤レンガ、これも本当に素敵ですし、雪が積もる絵本の世界のような赤レンガ、そうです、雪っていうと本当にね、運転したりするのには厄介なものではあるんですけれども、こうちらほらと雪が舞う赤レンガ倉庫群っていうのは素敵な景色です。私もたまにこう散歩して見ることがありますけれども、本当に素敵な景色です。まあ、本当にこのようにね、時間や季節によってさまざまな表情が楽しめるのも、まあ、舞鶴ならではのこの赤レンガの特徴ですね。この番組でもよくお伝えしております、本当にこの赤レンガパークで今いろんなイベントが日々開催されております。ジャズのライブとか、アートスペースとしても活用されておりますし、結婚式なんかにもね活用されております。このように、まあ、歴史遺産としてだけではなくて、味わいや趣を持った空間として、そう、映画のロケなんかもたくさんね、映画ドラマのロケも行われております。本当にいろいろな価値に今注目が集まって、たくさんの観光客の皆さんが訪れているのがこの赤レンガパークです。この後も、お知らせを挟みまして、いろいろと情報魅力をお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、この赤レンガパークですけれども、1号棟から5号棟までが今、公開されております。順番に内容をご紹介していきたいと思います。まずは赤レンガ1号棟ですけれども、こちらは赤レンガ博物館として公開されております。現存する日本最高級の鉄骨レンガ建造物です。明治36年

に建設されました魚雷湖を活用しています。現存する鉄骨レンガ造りの建物として大変貴重なもので、国の重要文化財の一つです。館内では世界各国のレンガ建造物とその歴史などを展示しています。このレンガ専門の博物館というのも非常に珍しいということなんですけれども、赤レンガ博物館、世界各地のレンガが展示されております。これが本当に一番最初に公開されておりました、赤レンガパークとして整備される以前からこの赤レンガ博物館公開をされています。さあ、そして、赤レンガ2号棟、こちらが舞鶴市政記念館ですね。舞鶴市政記念館、アート展示スペースとして旧海軍倉庫をリニューアルして作られました。これも国の重要文化財の倉庫群の一つです。明治35年の建設当時はこちらも兵器庫だったんですね。今は展示スペース、ホール、そして喫茶コーナーがねあります。人々の交流の場になっています。で、2階のこの展示スペースには舞鶴から生まれた友情のメダルというメダルも展示されています。銀と銅が半分ずつになっているメダルね、これは舞鶴出身の棒高跳び選手、大江洲陽選手、昭和11年のベルリンオリンピックでの話なんですけれどもね、先輩の西田周平選手が銀メダルで、こちらの大江選手が銅メダルだったんですが、メダルを互いに真ん中で半分に切断して2つをつなぎ合わせて作った、いわゆる友情のメダル、こちらが舞鶴市政記念館にも常設展示されています。この話題懐かしいんですよね。私は高校時代に、放送部にいたんですけれども、その時にこう、話題として原稿を作って紹介したこの友情のメダルの話、とても、印象に残っております。さあ、そして、赤レンガ3号棟なんですけど、こちら別名舞鶴知恵蔵と呼ばれまして、明治35年に、宝珠庫として建てられた倉庫を利用した展示エリアになっています。3号棟の入り口には丸型ポストもね設置されていまして、こちらもとってもレトロな雰囲気になっています。さあ、その3号棟の中にありますのが赤レンガショップです。舞鶴のお土産が揃うショップになっています。ぜひぜひこちらはね、赤レンガパークをお越しの際にお立ち寄りいただければと思います。海の京都エリアの商品、舞鶴のお土産だけでなくて海の京都、そして若狭エリアの商品もあります。海上自衛隊とか海上保安庁のグッズも人気ということなんですね。赤レンガショップ、この舞鶴、赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵の1階にあります。さあ、それからですね、赤レンガ4号棟は、赤レンガ工房とも言われまして、こちらは創作工房、スタジオなどを備えたものづくり拠点になっています。結婚式やコンサート、行動の会場としても使われております。さらに一番大きいのが、赤レンガ5号棟なんですけれども、こちらはイベントホールになっています。大きなイベント、成人式なんかもねこちらで開かれることがありますし、こちらはもともと大正7年旧海軍の水雷庫として建設されたもの、こちらが多目的ホールとして今活用されております。1号棟から5号棟までね、ちょっと駆け足ですがご紹介をさせていただきました。で、今申し上げましたように、先ほども申し上げました赤レンガの建物、この赤レンガパーク以外にも舞鶴にはたくさんあります。私がよく散歩コースとしても活用しているところ、北水トンネル、これはまあもともと東舞鶴の駅から今駅の跡地として SL が展示されているところ、中舞鶴という場所、こちらまで、線が通っておりました。列車が走っておりました。その後が今は自転車道、歩行者道として活用されていまして、そちらの北水トンネル、こちらもレンガ造りのレトロなトンネル、歩いてあるいは自転車で、通ることができるようになっております。ね、こちらもこの映画のロケなんかも行われた場所で、結構その、聖地巡礼で来られる方も、多いということですね。また今もね、 JR の舞鶴線の橋脚としても一部はこの、レンガ、当時のレンガが使われているということです。さあ、それではここで1曲お聴きいただきましょう。平原綾香でジュピター。

平原彩香でジュピターお聴きいただきました。さあ、舞鶴の観光スポットをご紹介しておりますが、なんといっても外せないのはやはり五郎スカイタワーですね。舞鶴のほぼ中央に位置しまして、標高301メートルの高さを誇ります五郎ヶ岳。その頂上にそびえる高さ50メートルの展望タワーが五郎スカイタワーです。展望室からは美しく広がるリアス式海岸の舞鶴湾と舞鶴市内が一望できます。360度パノラマビューが楽しめます。先ほどの CM にもありました、ここからの眺めは近畿百景第1位に選ばれています。迫力満点、見応え十分の景色となっております。残念ながらここね、今の公共交通機関ではお越しいただきにくい場所にはあるんですけれども、頑張って山登りをしていただくか、あるいはタクシー、自家用車などでお越しいただければと思います。本当に素晴らしい景色となっております。でちょっとお試しと言いますか、どんな景色か見てみたいという方はですね、ぜひ YouTube の方で、この五郎スカイタワー検索していただきますと、ライブカメラの映像、ご覧いただくことができるようになっておりますので、こちらも参考に、ね、どんな時間帯、どんな、時期が綺麗なのか、そう、時期によっては雲海を楽しむこともできますしね、こちらもとってもおすすめのスポットです。そしてこのスカイタワーの下のところにですね、こちらも絶景カフェがあります。五郎スカイカフェ七子があります。カフェのオリジナルメニューもいろいろありますしね、SNS 映えするメニューもたくさんありますので、このスカイタワーで景色を見た後、ぜひこの、絶景カフェ五郎スカイカフェ七子で、ゆったりと時を過ごしていただければと思います。五郎スカイタワー、そして、五郎スカイカフェ七子、こちらもぜひお越しください。さあ、この時間は舞鶴の観光スポットについてお伝えしてきました。お送りしてまいりました海の京都舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通。

の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is Radio Mix Kyoto 87FM.
1: 絵本大好き。
2: 絵本のソムリエ。
1: 絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: さあ、今日は何のお話から始めましょうか。
2: はい、先月はね、子ども読書の日がありまして、
1: はい、
2: 京都新聞にね、そのことについてちょっと投稿 したんです。
1: あ、そうなんですね。はい、
2: なら載せてくれましてね、その記事をちょっと読んでみますね。
1: はい、
2: 4月23日は子ども読書の日です。毎年この日の前後に書店や図書館ではさまざまな子どもの本に関するイベントが開かれます。私は子どもたちに絵本の読み聞かせ活動をしていますが、出版業界では、本が売れない、町の本屋さんが潰れたなどと見聞きすることが多くなりました。本が大好きで読書が大好きな私としては寂しい思いをしています。子どもたちは絵本を読んでもらうことが大好きです。現在は人工知能やスマホによって便利な世の中になっていますが、人と人との生の会話が少なくなってしまったことに危機感を抱いています。人と人との関わりや信頼関係、絆はやはり直接の言葉のやり取りなくしては成り立てません。子ども読書の日を機会に、親子や家族、友達とで読書を楽しむことを始めてほしいと願っています。
1: はい、素晴らしいその通りだと思います、ね、
2: ぜひ皆さんをまた楽しんでいただきたいなと思ってご投稿しました。
1: はい、はい、ね、やっぱり子どもさんにとってもやっぱり本を読む機会を作ってあげるとか、ね、
2: そうですね。特に小さい子どもの読書というのは、親やね、その大人に読んでもらうことが、聞くということが読書になりますので、うん、必ずしも自分で読まなくても、親が読んであげればそれが子どもにとっての読書になりますので、ぜひ親子でね、楽しんでいただければいいかなと思います。
1: そうですね。で、子どもさんの本を選びに行って大人もついつい本を、ね、
2: 今や絵本は子どもだけのものじゃなくて大人も十分楽しめる、非常に奥の深い絵本もたくさん出てますので、ね、この番組でも紹介しますけども、必ずしも子どもだけのものにしとくのはちょっと絵本もったいないなと思いますので、はい、ぜひ大人の方も大垣書店さんの店頭行けば、ね、で楽しめる絵本がいっぱい並んでますので、
1: はい、
2: ぜひ手に取って、これはいいなと思ったらお買い上げいただければ嬉しいなと思います。
1: ありがとうございます。さあ、今日も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのこと

0: などについて諸岡さんにアドバイスしていただきます。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。第2、第4土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ここで大垣書店からのお知らせです。ただいま会いに行ける出版社フェスを大垣書店イオンモール京都店で開催しています。全国の個性豊かな出版社が来店し本を販売します。個性的な面白い本が勢ぞろい。開催は6月30日まで。なお5月30日、31日、6月13日、14日の4日間は出版社と直接お話を交えながら本を選ぶことができる手売り販売もあります。制作秘話やおすすめポイントなど貴重なお話を聞けるチャンスです。その他にも著者来店、ワークショップ、トークショー、パネル展と期間中にイベントをたくさんご用意しております。ぜひこの機会にお越しください。来社出版社についてなど詳しいことは大垣書店のホームページをご覧いただくか、大垣書店イオンモール京都店、電話番号 075-692-3331 692-3331 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて、今日は何というご本でしょうか。
1: はい、今日はね、タイトルがね、ありえないというタイトルの絵本で、
0: はい、
1: 出版社がね、ハッピーオーム社というところから出されてます。
0: はい、
1: 内田凛太郎さんの文章で、絵はクレーンケンさんの絵です。
0: はい、
1: では冒頭読んでみますね。
0: はい、お願いします。
1: 空から枕、アリエル。たぬきのたぬき寝入り、アリエル。キツネのキツネうどん、アリエル。キツネのキツツキ、アリエル。砂漠にサバ、アリエル。これだけ。
0: なんか笑っちゃいますね、これ。
1: 何や、わかりますかね。ここで音楽を聴いていただきます。
0: はい、
1: 競技場の行進。

0: 絵本大好き絵本のソムリエ JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。映画ベンハーより競技場の行進も、この番組としてはありえないぐらい壮大な曲でした ね
1: これはすごい ね絵本もすごいけど曲もすごい
0: 本当です ね
1: これはなかなか説明しづらいんだけど、絵もむちゃくちゃ面白いのがナンセンスで ね、
0: はい、
1: ねこの絵を描いてあるあのクレーンケンさんもすごいなと思うけど、うん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ことはもうシンプルでね、
0: はい、
1: これあのあるのかありえないのかという、
0: ええ、
1: 通ってるだけなんやけどね、はい、
0: そうですね、
1: 映画また面白いのか、
0: はい、
1: 多分大人の方はこれが面白いとはなかなか思えへんの違うかなと思うんだけど多分子供はね面白がると思うね、
0: そうですね、こういうのは確かに、はい、
1: だから映画非常にそのユニークでね、ナンセンスで、
0: はい、
1: いろんな動物も出てくるし、海の中に牛がいたりして
0: そうですよね、
1: 海をして無理やり
0: いや本当にありえないことが ね、はい、書かれてますけれども、
1: カメムシのカメとかね、
0: はあはあ、
1: だからこれはやっぱり映画、語るというのか、
0: うん、
1: 感じ取る絵本だから非常に子供たちには受けると思います。
0: そうです ねもうこの内田倫太郎ワールドがもう全開って感じですよ ね、
1: この人はあの作家さんなんだけども、言葉作家さんと言えるぐらいにいろんな言葉をたくさんね、詩も書いてありますし、
0: はい、
1: その詩 もうむちゃくちゃ面白い詩っていうのか、うん、ちょっと他のポエムと違うようなね、
0: うんうんうん、
1: あの詩もたくさん作ってありますので、
0: はい、
1: 私もあの内田倫太郎さん大好きです。
0: そうですよね、もう
1: あの同い年です
0: あ、そうでしたね
1: 、でいつもあの絵本を送ってくれはるので、あの全て感想を書いてね、
0: うん、あそうなんですか、
1: 返事出しとくんですよ。
0: へえ、
1: そうするとまた出たらね、諸岡さん呼んでいいと送ってくれはります。
0: うん、そうなんですね、
1: ありがたいことです。
0: 素敵ですね、
1: ま
0: あ、でも本当にあのどう言ったらいいのかなと、もうこれね、あのラジオで説明するの難しい本ですよね
1: だからあのテレビなんかやったらね、画像があ
0: るんで、そうなんですよ、
1: このパッと見せればすごいこんな絵だよと言えねえけど、絵の説明をやりづらいな、
0: ね、このあの、うん、イラストレーターでいらっしゃって、ね、うん、クレーンケンさんの絵、うん、これまたすごいですよね。あのなんかよくなんか見開きのとこ見たらね、ムシントンユニバーシティムシントン何ですかこれ、ステーションとか書いてあるから、本当に虫ね、なんかアリなんですよねこれ、
1: ね、
0: ありえないとか言ってるのはアリが言ってるんですよね、
1: いろんな虫が出てきとるね、ここに、
0: はい、
1: 動物やら、
0: そこに動物が出てきて、
1: ワシントン大学と違ってウシントン大学、
0: そうですよ、ワシントン大学ですよ、
1: ね、すごいね、
0: すごいと思いますよこれは、
1: 今日こんな名前つけたな、
0: はい、もうなんか、ね、もう見開きも後ろもですけども、細かくいろんなものが書かれてるので、うん、これを読み始めるともう切れないぐらいずっと見てられます ね
1: 子供たちはこれあの眺める時間を長くなんの違うかな、うん、
0: 確かにそうです、
1: こんなとこにこんな書いてあろう、
0: はい、
1: 楽しんでくれると思う、
0: ね、そうですね、もんで言葉はね、ありえるかありえないかっていう、うん、話なんですよね、
1: それだけの話、
0: うん、
1: だから映画

0: る部分がね非常に多いんでね、
1: はい、
0: これは、
1: はい、そうですね、共にね子供さんにこう読み聞かせてあげる時もこれ楽しそうですね。
0: そうですね、
1: ね、
0: これはね読む時にね、大人がこんなくだらん絵本って思いながら読むと子供は面白くなくなるんですよ。
1: 確かにそうですね、
0: やっぱりこれが面白さが分かる人が読んであげんとあかんね、
1: う
0: ん、
1: 確かにそうです、
0: うん、こういうのは、
1: はい、
0: 読む人も面白がって、
1: うん、そうですね、
0: 読むと、アクセントも非常にこう面白く聞こえるんやけど、
1: はい、
0: ね、こんなんありえないとかいう、こんな絵本はあかんわと思いながら読んでも子供には伝わらへん、
1: うん、確かにそうですね、うん、読む方が ね、
0: はい、読む人も面白がって、
1: はい、
0: ね、それぞれのタヌキネイズのタヌキの大気タヌキネイリーとか言いながらねで子供にこれ、言うてもらったようにありえろとかありえへんとか、
1: そうね、ありえるかありえないかをね、
0: 多分関西の子供やったらありえへんとか言うかもかな、
1: あかもしれません ね、うん、そうですね、うん、いや楽しいですよね、そうやって、ね、
0: 幼稚園でこれ読もう思って、
1: ね、だ子供さんと の、 このなんかコミュニケーションが取れて楽しそうですよね、
0: この子供の声が聞こえてきそうやね、あ、
1: いや
0: このキツネを、ね、お揚げさんが乗ってるの上でキツネがうどんの鉢の中に入っとる
1: ね。ありえない、ね、でもありえるんですよ、ここでは。
0: そのままやな。
1: そうですよね、そのまま、そうなんですよ、そのままなんですけど、うん、でも笑えてしまうって感じですよね。
0: きつね、うどんのつゆに使っとるね、すごいな。
1: いやいや、これは本当にね手に取って見ていただかないとちょっとこの面白さはわからないかもしれないんですけれどもね。
0: キツネのキツツキって 腹の上になんか、
1: なんかこれ
0: 三角のあれつけて一生懸命、これは瓦を割ってんのか。
1: そうですそうです、瓦を割っています。
0: キツネがくちばしみたいな鼻つけて、
1: だから傷つきみたいなくちばしで瓦を割ってます。
0: すごいな、
1: 何ですこれ、ありえないでしょって感じですけど、大人から見るとありえないと思うけれども、ね、子供にとってはね、うん、そんなこともなくなんでしょうね。
0: 砂漠にこれね、ラクダにサバが、魚のサバが乗ってるっていうのが、
1: あ、これはすごいな。だからそういった発想がやっぱり内田倫太郎さんの素晴らしいところですよね。
0: これは内田倫太郎さんとこうあれかな、クレーンケンさんと一緒になって作らはったんかもわからんな。
1: なんか面白がってやってらっしゃる感じはしますけれども、ね、いや結局これ最後なんでこれになるのみたいな感じもあるんですが、
0: そう、ね、
1: これは大人の考えかもしれません。
0: だからこれはもう子供たちに子供同士で呼んでもらうと方が盛り上がるかもわかりませんね。
1: そうですね、ワイワイと言いながらみんなで、そうそう、
0: だから学校の図書室でこれ一冊置いててもらったら、うん、みんなで寄ってたかって楽しんでくれる絵本だと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: これは、
1: うん、そうですね、みんなで楽しめる絵本っていう感じはしますよ ね、 いやー、にぎやかになりそうな5本ですよこれは、
0: これは
1: ありえるかありえないか、うん、みんなでこう考えるっていうのもね、うん、いいと思いますので、
0: 説明しづらい絵本でもあります。
1: そうですね、はい、今日ご紹介いただきましたのはありえない内田倫太郎文、クレーンケンへ、出版社はハッピーオール社でした。

0: 絵本大好き絵本のソムリエ今日楽しい絵本でした、ね、
1: 今日はありえない絵本を読ませて
0: そ, うそうですね、はい、この番組再放送がございます。第2第4土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
1: 諸岡弘、
0: 鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。

0: 小川岳、鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
1: 毎週月曜から金曜
2: 午後5時から生放送、
3: スプラッシュミックス京都。
1: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
2: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
1: 月曜日は美和工作、
3: 火曜日、水曜日、金曜日はターキー、
2: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
3: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア、
2: 聞いてね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Hiragi no Gakku no Yamamoto to moushimasu.
2: Yasui desu.
3: Morishita desu.
4: Takemura desu.
5: Shibata desu.
6: Konishi desu.
7: Shiki to tsunagaru radio koku. Radio Mix Kyoto.
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。

京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: お昼の京町ラジオって知ってる？
1: お昼3時から放送してる番組やんな。
2: 京都市の生活情報とか教えてくれるねん。
3: 地域のイベント情報も教えてくれるわ。
0: そうなんやね。
4: なんかほっこりできるよね。
1: パーソナリティも個性的で面白いよ。
0: みんな聞いてるんや。
1: もちろんやん。毎週火、水、木曜午後3時から放送中。聞いてね。
4: ちょっと誰に言うてんの？
5: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司ことしゅうちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: and 77.5 megahertz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。